Dedicated to vengeance, hatred, and violence.

The news, subscribing to judgment.

Keep it alive.

Thank you.

Thank you.

nothing in

violence.

The economy is propelled by electricity.

0: Radio Hope Classic. Ett varierat innehåll, bland annat musik under 2 timmar. Men vi inleder med en stilla stund med Jan-Erik Emgård.
1: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. När jag bad inför den här stunden och slog upp min levande bibel så kom orden ifrån aposteln Paulus till Timoteus upp för mig. Paulus säger där om sig själv i ingressen: Paulus, Jesu Kristi missionär, som är utsänd av Gud för att berätta för alla människor överallt om det eviga liv som Gud har lovat de som tror på Jesus Kristus. Den texten är alltså hämtad ifrån 1 Timoteusbrevet, det 1:a kapitlet och den 1:a versen. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp så att jag förstår bibelordet och kan förmedla det på rätt sätt. Gode Gud, jag tackar dig för att du alltid vill vägleda oss i ditt eget ord, så att det blir den vägvisare till livet som du har bestämt att det ska vara. Jag ber att din heliga ande ska ta en total kontroll över mina tankar, ord och handlingar, så att det budskap som du vill ha framfört också blir förmedlat till den som vill lyssna till din röst. Amen. Det är just de där inledningsorden, för att berätta för alla människor överallt, som jag fäste mig för. Därför att det är just det som jag försöker göra för dig, nämligen berätta om tron på Jesus och det eviga livet som hänger samman med det. Det är ju inte jag som har klurat ut vad det kristna livet går ut på. Nej, det är Gud själv som har tagit initiativ till att förklara hur han har tänkt sig det hela. Det är ju han själv som har skapat förutsättningarna för det eviga livet. Så därför är jag säker på att han också vet hur resten ska vara och är fullt kapabel att klara av det hela. Varför livet är arrangerat på det sättet att det är evigt, det vet jag inte. Livet i sig själv är ju värdefullt för oss allesammans, bortsett från att omständigheterna i livet för oss som enskilda individer naturligtvis kan variera. Så personligen tycker jag inte att livet i sig självt ska upphöra, även om jag gärna såg att det i fortsättningen inte innehöll så många frågor, bekymmer och trassel. Gud skapade oss människor till sin avbild, lika sig själv till man och kvinna. Det står så i Bibeln, där Gud säger i 1 Mosebok, 1:26. Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika. Och i 27. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Det är ett par saker som man lägger särskilt märke till i texten, eller hur? Till exempel att Gud säger, låt oss göra människor till vår avbild. Alltså var Gud inte ensam när skapelseundret skedde, utan både Jesus och den helige ande var delaktiga och involverade i den heliga treenigheten, om jag förstår det rätt. Det andra jag tänker på är att det verkar som om Gud är både manlig och kvinnlig på samma gång. Enligt textorden där det står, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Och det tredje är att Gud välsignade mannen och kvinnan och gav dem makt att råda över hela skapelsen med alla djur som rör sig på jorden. Som jag läste förut för dig så skapade Gud människan till sin avbild. Men eftersom Gud är ande och inte har någon fysisk kropp som vi människor, så tror jag inte ordet avbild syftar på vår fysiskt kroppsliga varelse, utan på den del av människan som är ande. Och med den till kroppen kopplade inre delen, det vill säga själen, med förståndet, känslolivet och de olika sinnena. När det gäller könsuppdelningen som vi känner till den, alltså man och kvinna, så tror jag att den är förbehållen människorna. Gud har ju till exempel också skapat änglarna, men det står om dem att de inte är lika människorna som tar sig hustrur eller män. Men Guds avsikt med uppdelningen på två kön tror jag inte bara hängde samman med släktets fortplantning, utan det fanns säkert andra skäl också till Guds handlande. Mannen kunde helt enkelt inte klara sin existens på egen hand. Gud hade ju skapat alla djuren, men det står att för Adam fann Gud ingen hjälp som var lämplig. Därför skapades kvinnan med allt det fina, mjuka och kvinnliga i sitt väsen som Gud gav henne, och som en hjälp åt Adam. Gud startade alltså med att välsigna mannen och kvinnan när han hade skapat dem. Och det underbara är att Gud har aldrig slutat att välsigna. Det är en ständigt pågående ström av liv från Gud själv. Om den upphörde för ett enda ögonblick, så skulle hela skapelsen förintas fortare än bråkdelen av den tid det tar för mig att uttala ordet. Vi får aldrig glömma att Guds ord är ett skapande ord, därför att han är upphovet till allt, och allt livs ursprung och bestånd har sin grund i honom. När han talar så blir saker och ting till. Säger Gud var det ljus, så blir det ljust. Punkt och slut. Det här med solen, månen och stjärnorna, det är ingen förutsättning för ljuset. Det är bara i vår mänskliga begreppsvärld som det är på det sättet, för vi kan inte förstå det på annat sätt. Men Gud är ju inte alls beroende av om du och jag förstår det ena eller det andra. Han är Gud och inte en människa. Det är så mycket som jag inte förstår, står det i en sång som Göte Strandsjö skrev en gång. Och det är verkligen sant. Vi förstår bara vår fysiska världsbegrepp, och knappt det. Vad är ande och evigt liv för någonting? Det tillhör den andliga världen som ligger bortom vår begreppsapparat. Men det betyder ju inte att ande eller evigt liv inte finns. Tänk om du skulle försöka förklara vad vind, kärlek, liv eller ljus är för någonting för en person som aldrig har upplevt det. Där ser du hur svårt det är att definiera eller förklara icke-materiella saker. Ändå finns de ju i högsta grad, eller hur? Gud vill att du och jag ska ha gemenskap med honom genom hans ande och utflödet av hans kraft i vår värld, både fysiskt och andligt. Genom att tro och öppna oss med hela vår vilja mot honom. Gud uppenbarar sig på olika sätt för oss människor, både fysiskt och andligt. Det finns många sådana berättelser omtalade i Bibeln, där Gud uppenbarade sig till exempel för Mose i den brinnande busken som aldrig brann upp. Du kan läsa om det där i andra Moseboken, kapitel 3 och vers 2. Eller genom den helige ande som det står om i Apostlagärningarna kapitel 2 och vers 3. På pingstdagen, när tungor såsom av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på dem, en på var av dem. Den finaste av allt är Guds uppenbarelse i Jesus Kristus som föddes in i vår värld under våra mänskliga villkor. Han föddes, levde och dog för att ta din och min synd på sig själv och bära vårt straff för att vi skulle slippa dö den eviga döden. Istället vill Gud att vi allesammans av nåd ska kunna få ett evigt liv som en fri gåva. Jag tror att Gud har mycket mer i beredskap för oss än vad vi kan ana. När Jesus sände ut sina lärjungar så sa han: dessa tecken ska följa dem som tror. Genom mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungomål. Ormar ska de ta i händerna, och om de dricker något dödande gift så ska det alls inte skada dem. På sjuka ska de lägga händerna, och de ska då bli friska. Markus evangelium, kapitel 16, verserna 17 och 18, enligt 1917 års översättning. Observera att jag inte läste att dessa tecken ska följa de lärjungar som Jesus sände ut. Nej, Jesus sa att tecknen skulle åtfölja dem som tror. Vilka är det då? Jo, det är ju sådana som du och jag, om vi tror, eller hur? I Jesu namn ska det alltså ske. Därför att i namnet Jesus är all kraft, all kunskap och all vishet koncentrerad. Utan Jesus, ingen kraft, inga underverk, inga mirakel. Men med Jesus kan allt ske. För honom är ingenting ett mirakel. I hans namn är allt i skapelsen underlagt, såväl det som är synligt som det osynliga. Jesus har all makt över allting. Och honom får du och jag samarbeta med i hans namn. Är det inte underbart med en Gud som ställer sådana resurser till vårt förfogande? Gud visste att i egen kraft skulle vi människor inte kunna göra någonting alls av andligt värde. Nej, vi skulle stå oss fullständigt slätt mot andevärldens furstar och väldigheter som vi inte ens förstår existensen av, ännu mindre deras sätt att vara eller verka. Det hela handlar nämligen om en strid på liv och död mellan det onda och det goda till evig tid. Har Gud gett oss några vapen som vi kan använda i den här andliga striden? I en fysisk strid måste kampen föras med fysiska vapen, som kulor och krut eller modernare teknik som slår ut fienden och hans vapen. Men i den andliga striden finns det inte ens några synliga fiender. Och därför behövs det också vapen av ett helt annat slag. Och Gud har gett människorna sådana vapen. Några är sanning, tro, bön och fasta. I en andlig kamp måste det till andliga vapen, och genom bönen får vi samarbeta med Gud. Genom fasta skärper vi våra inre stridsmedel på ett sätt som jag inte förstår, men som Gud har sagt att vi kan använda om vi vill vinna, eftersom kampen är hård. En annan sak är att striden inte förs på en viss plats. Rummets begränsningar har upphört, och när det gäller tidens begränsningar så har Gud själv hand om dem. Hur kan rum och avstånd upphöra? Ja, jag vet inte om det är en bra bild, men tänk dig in i att du önskar dig långt bort, kanske till andra sidan jorden. Din tanke tar ju inte bråkdelen av en sekund innan du är där, eller hur? Inte fysiskt, men det finns alltså andra sätt att förflytta sig. Till de kristna i Efesus skrev Paulus: till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. De textorden är hämtade från Efeserbrevet kapitel 6 och verserna 10 och 11 i Svenska folkbibelns översättning. Och dagens minnesvers är hämtad från Efeserbrevet 6 och vers 17, där det står så här: ta emot frälsningens hjälm och andens svärd, som är Guds ord.

Radio Hope Classic. Och nu följer programmet Friska källsprång med Kurt Alpenberg. Producerat utav Radio Malmbäck och sänt över Höglandets närradio i Nässjö.

Shalom, du lyssnar nu till programmet Friska källsprång från Radio Malmbäck och vi sänder över Höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5. En del andra närradiostationer sänder också programmen och över internet är de lyssningsbara när och var du vill. Och vilken mottagningsmöjlighet du än har. Du personligen är hjärtligt och varmt välkommen att vara med och lyssna. Jag heter Kurt Alpenberg. Vi ska börja med att lyssna till sångarna från Minstersången. Och de sjunger, nu är jag nöjd och glad, nu kan jag andas ut.

Evangelium är ju det glada budskapet till frälsning, hjälp och kraft att lära känna honom som säger: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Vem du än är som lyssnar och var du finns just nu, Gud vet om dig och din situation. För så älskade han dig och mig att han utgav sin enfödde son att dö på ett kors i vårt ställe, för att var en som tror på honom ska inte förgås utan ha evigt liv. Gud sände ju inte sin son i världen för att döma oss, utan för att vi skulle bli frälst och fri. För den sonen gör fri, blir verkligen fri. Vad ska vi då göra? Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om dina synder än är blodröda så kan de bli snövita. Och om de är röda som scharlakan, då kan de bli så som vit ull. Tro på Herren Jesus Kristus, så blir du frälst.

0: Det var Molle Lindberg som sjöng "Jag är härligt löst och fri från syndens slaveri". Och nu ska vi läsa tillsammans Herrens ord från Första Konungaboken med början på den 17:e versen. Det står så här: "Och när Ahab fick se Elia sa Ahab till honom: är du här, du som drager olycka över Israel? Han svarade: det är inte jag som drager olycka över Israel, utan du och din faders hus, därmed att ni överger Herrens bud och därmed att du följer efter balerna. Men sänd nu bort och församla hela Israel till mig på berget Karmel jämte Baals 450 profeter och Aserans 400 profeter som äter vid Isabels bord." Då sände Ahab omkring bland alla Israels barn och lät församla profeterna på berget Karmel. Och Elia trädde fram för allt folket och sa: "Hur länge vill ni halta på båda sidor? Är det Herren som är Gud, så följ efter honom. Men om Baal är det, så följ efter honom." Och folket svarade honom inte ett ord. Då sa Elia till folket: "Jag alena är kvar såsom Herrens profet, och Baals profet är 450 man. Må man nu ge oss två tjurar, och må de välja ut åt sig den ena tjuren och stycka den och lägga den på veden utan att tända eld på, så vill jag reda till den andra tjuren och lägga den på veden utan att tända eld på. Därefter må ni åkalla er Guds namn, men själv vill jag åkalla Herrens namn, den Gud som då svarar med eld. Han var Gud." Och allt folket svarade honom och sa: "Ditt förslag är gott." Då sa Elia till Baals profeter: "Välj ut åt er den ena tjuren och red till den, ni först, ty ni är flertalet. Åkalla därefter er Guds namn, men eld får ni inte tända." Då tog de den tjur som han gav dem och redde till den. Sedan åkallade de Baals namn från morgonen ända till middagen och ropade: "Baal, svara oss." Men inte ett ljud hördes och ingen svarade, och alltjämt haltade de och stod omkring altaret som man hade gjort. När det så blev middag jäckades Elia med dem och sa: "Ropa ännu högre. Ty visserligen är han en gud, men han har väl något att begrunda, eller också har han gått avsides, eller är han på resa. Kan hända sover han, men då skall han väl vakna." Då ropade de ännu högre och ristade sig, så som deras sed var, med svärd och spjut, så att blodet kom ut på dem. När det sedan hade blivit eftermiddag fattades det av profetiskt raseri och höll så på ända till den tid då spisoffret frambäres. Men inte ett ljud hördes och ingen svarade, och ingen tycktes heller akta på dem. Och Elia sa till allt folket: "Träd hit fram till mig." Så trädde nu allt folket fram till honom. Då satte han åter i stånd Herrens altare som hade blivit nedrivet. Elia tog 12 stenar, lika många som Jakobs söners stammar, den mans till vilken detta Herrens ord hade kommit: "Israel ska vara ditt namn." Och han byggde av stenarna ett altare i Herrens namn och gjorde omkring altaret en grav stor nog för ett utsäde av 2 seamått. Därefter la han upp veden, styckade tjuren och la den på veden. Sedan sa han: "Fyll 4 krukor med vatten och gjut ut vattnet över brännoffret och veden." Han sa ytterligare: "Gör så ännu en gång." Och det gjorde så för andra gången. Därefter sa han: Gör så för tredje gången, och de gjorde så för tredje gången. Och vattnet flöt runt omkring altaret, och han lät fylla också graven med vatten. Då nu tiden var inne att frambära spisoffret trädde profeten Elia fram och sa: Herre, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt det idag bli kunnigt att du är Gud i Israel, och att jag är din profet, och att det är på din befallning jag har gjort allt detta. Svara mig, Herre, svara mig, så att detta folk förnimmer att det är du, Herre, som är Gud, i det att du vänder om deras hjärtan. Då föll Herrens eld ned och förtärde brännoffret, veden, stenarna och jorden, och uppslickade vattnet som var i graven. När allt folket såg detta föll de ner på sina ansikten och sa: Herren är det som är Gud, Herren är det som är Gud. Men Elia sa till dem: Grip Baals profeter, låt ingen av dem komma undan. Och de grep dem, och Elia lät föra dem ner till bäcken Kison och slakta dem där. Och Elia sa till Ahab: Bege dig dit upp, ät och drick, ty jag hör bruset av regn. Då begav sig Ahab dit upp för att äta och dricka. Men Elia steg upp på Karmels topp, hukade sig ner mot jorden och sänkte sitt ansikte mellan sina knän. Och han sa till sin tjänare: Gå upp och skåda ut åt havet. Denne gick då upp och skådade ut, men sa: Jag ser ingenting, jag ser ingenting. Så tillsade han honom sju gånger att gå tillbaka. När han då kom dit sjunde gången sa han: Nu ser jag ett litet moln, inte större än en mans hand, stiga upp ur havet. Då sa han: Gå upp och säg till Ahab, spänn för och far ner, så att regnet inte håller dig kvar. Och i ett ögonblick förmörkades himmelen, och moln och storm och ett starkt regn föll. Och Ahab steg upp i sin vagn och for till Israel. Men Herrens hand hade kommit över Elia, så att han omjordade sina länder och sprang framför Ahab ända till in emot Israel. Ja, så lyder Herrens ord i första konungaboken, det 18:e kapitlet.
1: Så en härlig gudomkälla.
0: I första konungaboken, det 18:e kapitlet.

0: Mikael Järlestrand. Den här gången lyssnar vi till Göran Duveskog och han talade i Smålandskonferensen i Aneby sommaren 2017. Och då sa han bland mycket annat också så här: det är fullbordat.
1: Profetia februari 2017. Uppfyllelsens år. Bönesvarets år. Bönebarnens år. Säg därför till mitt folk, så säger Herren Gud: inget av vad jag har sagt skall längre dröja. Det ord jag har talat skall gå i uppfyllelse, säger Herren Gud. Och Jesaja 46 och 10 säger så här: mitt beslut skall gå i fullbordan. Vad jag har talat låter jag ske, vad jag har beslutat utför jag. Jag låter min rättfärdighet komma nära, den är inte långt borta, den dröjer inte. Alla profetier och löften som är uttalade över er skall nu gå i fullbordan. Min tid är inne nu. Ta fram profetierna, jag talar till dig. Ta fram löftesorden, för nu är tiden inne. Nu ska jag uppsöka och söka bönebarnen. Amen. Fader, vi tackar dig för detta profetiska tilltal. Vi tar det till oss och vi tror att du ska låta allt det ske i Jesu namn. Amen. Vi ska läsa Johannes evangelium, det 19 kapitlet och vers 30. När Jesus hade fått det sura vinet sade han: det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och gav upp andan. Så ska vi läsa också Lukas 21 och vers 24. Det ska falla för svärdsägg och föras bort som fånga till alla hedna folk. Jerusalem kommer att trampas ned av hedningar tills hedningarnas tid är full. Bordade. Så ska vi läsa ett ord här i Apostlagärningarna 20 vers 24. Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig själv. Jag vill endast fullborda mitt lopp och den uppgift som jag fått av Herren Jesus att vittna om Guds nådesrika

evangelium. Så ska vi läsa en vers till i Uppenbarelseboken, det 10:e kapitlet och där den 7:e versen. Men i de dagarna när den 7:e ängels röst hörs och han blåser i sin basun, då är Guds hemlighet fullbordad, så som han har förkunnat i det glädjebudskap han har gett sina tjänare, profeterna. Ja, du märkte ju säkert att det var ett ord som återkom igen och igen i de här bibelverserna och som knyter de här verserna samman i ett sammanhang. Och det är ordet fullbordat. När Jesus kom så kom han med ett enda syfte, att fullborda det uppdrag som Gud hade gett honom. Du vet, vid ett tillfälle så säger Jesus så här: min mat är att göra Guds vilja och att fullborda hans verk. När Jesus kom så kom han ju att friköpa hela mänskligheten, att dö på korset, att bringa försoning för en hel mänsklighet. Allt sammanfattas egentligen i den kända bibelversen Johannes 3:16. Ska vi läsa den tillsammans? Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås utan ha evigt liv. Så älskade Gud att han utgav. Det fanns ett syfte med hans kommande. Det var utgivandet. Han kom för att dö på korset. Och ingenting skulle få stoppa det. Vi kan se hela tiden hur djävulen försökte sabotera. Och djävulen försöker alltid sabotera Guds planer. Och djävulen försökte sabotera Guds planer för Jesus. Så när Herodes fick höra att en konung föddes i Betlehem, den Herodes den store, han hade ju en sjuklig misstänksamhet. Han var farlig för sin närmaste omgivning. Och det var ju faktiskt på det sättet att han dödade sin egen hustru Marian, därför att han var misstänksam att kanske hon konspirerar någonting med sina pojkar emot honom. Med henne hade han två pojkar, Alexander och Aristobulus. De var ju tänkta kanske som kronprinsar. Men i sin sjukliga misstänksamhet dödade han sina egna pojkar. Och sen hade han hade ju flera barn, men han hade en pojk som och så var ganska tystlåten av sig. Och det verkade nu som att han skulle kunna bli kronprins. Och när han var gammal, för han var kung i många år, Herodes, och det sista året så var han sjuk, och då var han på ett palats nere i Jeriko. Och där förstod man att hans dagar var räknade. Och där fanns den här sonen som då möjligtvis skulle kunna ta över kungakronan efter Herodes. Men då var det på det sättet att Herodes blev misstänksam mot honom också. Och några dagar innan han dör så lät han halshugga den pojken. Så grym var han, denne Herodes den store. Det sades om honom att det var säkrare att vara en hund i hans palats än en familjemedlem. Nu blev han ju då så fruktansvärt misstänksam när han hörde att en konung hade fötts i Betlehem. Så kan ni tänka att han utfärdar ett påbud så 2000 små barn dödas i Betlehem. Men Gud höll sin hand över Jesus, därför att Jesus skulle dö på ett kors i Jerusalem. Och därför så lyckades Josef och Maria med Jesus barnet fly undan och fly ner till Egypten. När de sedan kom tillbaka så gick ju Jesus runt och predikade. Men du vet, vid ett tillfälle när han predikade i Nasaret, då blev folket så rasande så att de skulle störta honom ut för det berg, det brant där den här staden var byggd, va. Men Jesus skulle inte dö i Nasaret. Så han går sin väg rätt genom folkhopen och så vandrar han vidare. Vid ett annat tillfälle när han predikar och det är väldig rörelse, människor blir helbrejda, onda andar får ut, folk är i rörelse runt Jesus, så vill några komma och skrämma bort honom. Och då säger de så här att
Herodes, nu det var alltså en av Herodes söner då, va? Herodes då, efter att döda dig, ge dig bort härifrån. Då så säger Jesus, hälsa den räven. Att idag och imorgon botar jag sjuka. Och det är först på den tredje dagen som jag är färdig. Det var ingenting som förmådde att stoppa Jesus. Och därför är det så oerhört mäktigt med korset. Därför att det finns ju en av Herrens högtider som kallas påskhögtiden. Det var denna högtid som låg till grund för när 2-3 miljoner judiska slavar gick ut i frihet från Egypten. Därför att de hade slaktat ett lamm varje hushåll och strykit av blodet på dörrposterna. Och det var sån kraft i detta att det skakade hela det egyptiska riket. Och 2-3 miljoner judar kommer ut i frihet. Det här låg så som en bild, en förebild. Att en dag ska Gud låta slakta ett offerlamm som ska friköpa en mänsklighet ifrån Satans bojoband. Så det låg till grund. Och när Jesus dör på korset, då uppfyller han den högtiden, påskhögtiden, Herrens högtid. Korset är egentligen både dolt och uppenbart i Gamla testamentet. Du vet, vid ett tillfälle så säger Jesus så här, att så som Moses upphöjde ormen i öknen, så skall människosonen bliva upphöjd. Det var också en bild på korset. Det finns också ställen där det kanske är dolt. Jag såg i texten, jag blev alldeles överrumplad. Du vet, det är fantastiskt när man läser Bibeln. Plötsligt ser man någonting som man inte har sett tidigare. Jag vet inte om du har tänkt på det, men när den gamle Jakob är för döden i Egypten, hela den här berättelsen om hur Josef har räddat familjen finns bakom. Och så kallar Jakob in Josef, och så vill han välsigna Josefs pojka Manasse och Efraim och adoptera dem in i det löften som Gud har gett till honom, så att dessa pojkar ska få del av Guds löften. Och de ska räknas så som hans pojkar, därför att Gud hade ju gett otroliga löften genom Abraham, och det hade gått vidare till Isak, och nu hade det gått vidare till Jakob. Men nu ville Jakob att dessa löften skulle gå till Josefs pojkar. Och du vet, Josef var ju gift med en egyptisk kvinna, så de var ju inte på det sättet. Det var en hednisk kvinna som var mamma till dem. Men nu så skulle de få del av löftet. Vet du vad Jakob gör? Så kommer korset fram. Han korslägger sina händer. Och när skuggan av korset faller över pojkarna, så adopteras de in i Jakobs familj och får del av löftena. Och du vet, dessa pojkar med en hednisk kvinna är en bild på hela den hedna kristna församlingen. Vi som inte var ett folk, vi var utan Gud och utan hopp i världen. Men när skuggan av korset föll över världen och Jesu blod utgöts, då friköptes en mänsklighet. Halleluja, så vi kan få söners och döttras rätt. Amen. Det finns en annan text där jag också tror att detta med korset ligger dolt. Vi hade en liten späd kvinna på en utav våra Israelresor. Hon sa, Göran, kan jag få berätta någonting? Jag har börjat studera det hebreiska språket och det hebreiska alfabetet. Och jag har börjat också fått studera gammelhebreiskan. Gammelhebreiska bokstäverna. Hon kom fram och berättade för gruppen. Och då så berättade hon så här. I det hebreiska alfabetet så heter den första bokstaven Alev. Den sista heter Tav. Och då säger hon så här. Det finns ett ord i hebreiskan som kommer på 88 ställen i Gamla testamentet. Det är ordet tecken. Det består av 3 hebreiska bokstäver. Alev, Vav och Tav. Och då så berättar hon att i gammelhebreiskan så symboliserar varje bokstav någonting. Och den första bokstaven, den påminner om vårt lilla y. Och då berättar hon att den symboliserar hornen på en oxe och symboliserar offret eller tjuren. Andra bokstaven som finns i ordet tecken är Vav.
den liknar ett i vårt alfabete och betyder egentligen, symboliserar spik eller plugg. Den tredje bokstaven, tav, den påminner om vårt kryss och symboliserar ett kors. Och detta ordet tecken betyder alltså offret spikas på korset. Och det finns där i hela gamla testamentet och möter oss första gången i första Mosebokens första kapitel, där det står så här: jag ska sätta ett tecken som skiljer ljuset ifrån mörkret. Tänk att det är egentligen då det som skiljer ljuset ifrån mörkret. Det är offret som spikas på korset. Och på ett annat ställe så står det så här att ge oss ett tecken. Varför tecken ska jag ge er? Jag ska inte ge något annat tecken än att den unga jungfrun ska bli havande och föda en son, och hans namn ska vara Immanuel. Det tecknet jag ska ge er är offret spikas på korset. Halleluja. Korset finns med i hela Bibeln. Amen. Och när Jesus kommer för att fullborda Guds sak, då kan han inte dö på något annat sätt än på ett kors. Och han kan inte dö vid någon annan tidpunkt än vid påsken. Och det är inte märkligt då tillredelsedagen, fredagen, det vi kallar långfredagen. Det var ju då överste prästen stod i templet. Och det var då han offrade lammet. Och vet du det, att det sker på eftermiddagen när överste prästen uppe i templet bär fram lammet, så är det, säger man, troligtvis vid den nionde timman på eftermiddagen, klockan tre på eftermiddagen. Då tar överste prästen och så slaktar han lammet. Och vet du vad han säger när han har slaktat lammet? Då säger överste prästen: det är fullbordat. Och vid samma tidpunkt så offrar Gud sin son på korset. Det var ingen som tog Jesu liv. Han gav sitt liv. Halleluja. Du vet, Pilatus, han diskuterar ungefär på det sättet. Som om Jesus, om du bara förstod att du vädjar till mig, så kanske du kan få lite favör av mig. Pilatus blev väldigt överraskad av Jesus svar. Därför att Jesus vädjar inte om någon favör från Pilatus. Och soldaterna, de blir också överraskade. Därför att Jesus säger: du har ingen makt över mig om den inte blir dig given ovanifrån. Men Jesus som min mat är att göra dens vilja som har sänt mig. Och så går han så som Guds offerlamm via Dolorosa, pinad och slagen. Och så blir han korsfäst på Golgata. Och det sista han utropar, det är de triumferande orden: det är fullbordat. Halleluja! Kan du säga halleluja? Amen! Och det är sån kraft i det, mina vänner. Oh, om vi kunde förstå kraften i det Jesus gjorde på Golgata. När 2-3 miljoner judar får del av skuggbilderna, så blir det ett massmirakel ibland judarna. Oh, att Gud finge uppenbar. Paulus ber det, jag ber det, att Gud må upplysa era hjärtans ögon, så ni kan se hur rikt på härlighet det arve var till han har kallat er. Halleluja. Det finns resurser i det Jesus gjorde på Golgata. Amen. Säg de orden: det är fullbordat. Halleluja. Och du förstår att när Jesus ropar ut de orden, det är fullbordat, vet du, jag är säker på att det sände en chockvåg ned i dödsriket. Men när Jesus ropar ut det är fullbordat, jag tror änglasången bryter loss i den himmelska världen. Och skulle vi kunna höra ett oerhört jubel, och vi skulle höra en sång så mäktig, när hela änglavärlden sjunger halleluja, vilken segerfurste vi har. Därför att på Golgata ropar Jesus ut: det är fullbordat. Gud fullbordar sina planer
Gud lämnar ingenting halvfärdigt. En del tänker det här med Israel, ja men han fick ju lämna, det blev ju aldrig färdigt, vänta du. Du ska få se. Han fullbordar alla sina planer. Att fullborda någonting, ni vet, bara vi håller på med någon liten sak hemma. Du tapetserar ett rum. Vad fantastiskt det är när du har satt upp sista vården. Du har fullbordat. Eller du gör ett litet renoveringsprojekt eller bygger någonting. Jag hade ett litet byggprojekt här vid sommarstugan. Inget stort, bara sånt där som ger lite avkoppling. Jag skulle bygga en liten altan där jag skulle ha en hammock. Där jag kunde efter Smålandskonferensen sitta och gunga lite. Så många nya böcker nu. Tänkte att det ska jag läsa där i hammocken. Och då är det så att den ligger lite så det är en trappa upp där. Och Karin, hon tittar och undrar, kan du göra trappan riktigt stabil? Och när jag hade gjort som nästan trappan färdig så sa Karin, jag måste kolla om den håller. Och mina vänner, bryggan höll! Jajamensan, det är inte riktigt färdigt, det är lite kvar. Men vilken känsla, bara ett litet projekt. Ja, jag tycker det är så roligt, jag skulle nästan kunna bjuda David på en kopp kaffe extra. Bara för att komma och inviga det. Men det är något fantastiskt när vi får fullborda någonting.

Lena Maria Klingvall. Och då ska vi läsa tillsammans Herrens ord ifrån Paulus brev till romarna, det 8:e kapitlet. Och vi läser Herrens ord i Jesu namn. Det står så här: så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Ty det som lagen inte kunde åstadkomma, i det att den var försvagad genom köttet, det gjorde Gud, då han för att bortta synden sände sin son i syndigt kötts gestalt och fördömde synden i köttet. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som vandrar inte efter köttet utan efter anden. Till de som är köttsliga, de har sitt sinne vänt till vad köttet tillhör, men de som är andliga, de har sitt sinne vänt till vad anden tillhör. Och köttets sinne är död, medan andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är nämligen fiendskap mot Gud, eftersom det inte är Guds lag underdånigt, ej heller kan vara det. Men de som är i ett köttsligt väsende kan inte behaga Gud. Ni åter inte i ett köttsligt väsende, utan i ett andligt, om eljest Guds ande bor i er. Men den som inte har Kristi ande, han hör inte honom till. Om nu Kristus är i er, så är väl kroppen hemfallen åt döden för syndens skull, men anden är liv för rättfärdighetens skull. Och om dens ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, så ska han som uppväckte Kristus Jesus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Alltså, mina bröder, har vi inte någon förpliktelse mot köttet så att vi ska leva efter köttet. Ty om ni lever efter köttet så ska ni dö. Men om ni genom anden dödar kroppens gärningar så ska ni leva. Ty alla de som drivas av Guds ande, de är Guds barn. Ni har ju inte fått en träldomens ande så att ni åter skulle känna fruktan. Ni har fått en barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn så är vi också arvingar, nämligen Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi eljest lider med honom, för att också med honom bli förhärligade. Ty jag håller för att denna tidens lidanden intet betyder i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras på oss. Hur skapelsens trängtan sträcker sig efter Guds barns uppenbarelse. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängligheten, inte av eget val utan för den skull som låg den därunder, dock så att en förhoppning skulle finnas, att också skapelsen en gång ska bli frigjord från sin träldom under förgängelsen och komma till den frihet som tillhör Guds barns härlighet. Vi vet ju att ännu i denna stund hela skapelsen samfällt suckar och våndas. Och inte den allenast, också vi själva som har fått anden såsom förstlingsgåva, också vi suckar inom oss och bidar efter barnaskapet, vår kropps förlossning. Ty i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser fullbordat är inte mer ett hopp. Hur kan någon hoppas det som han redan ser? Om vi nu hoppas på det som vi inte ser, så bidar vi därefter med ståndaktighet. Så kommer också anden vår svaghet till hjälp. Ty vad vi rätteligen bör bedja om, det vet vi inte.
men anden själv manar gott för oss med outsägliga suckar. Och han som rannsakar hjärtan, han vet vad anden menar, ty det är efter Guds behag som han manar gott för de heliga. Men vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa för dem som är kallade efter hans rådslut. Ty dem som förut har blivit kända av honom, dem har han också förutbestämt till att bli hans sons avbilder, honom lika, så att denne skulle bli den förstfödde bland många bröder. Och dem som han har förutbestämt, dem kallar han och, och dem han har kallat, dem rättfärdiggör han och dem som han har rättfärdiggjort, dem förhärligar han och. Vad ska vi nu säga härom? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte har skonat sin egen son, utan utgivit honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem vill anklaga Guds utvalda? Gud är den som rättfärdiggör. Vem är den som vill fördöma? Kristus är den som har dött. Ja, än mer den som har uppstått, och han sitter på Guds högra sida. Han manar också gott för oss. Vem skulle kunna skilja oss från Kristi kärlek? Månne bedrövelse eller ångest eller farivetare såsom slaktfår. Nej, i allt detta vinner vi en härlig seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andefustar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, ej heller något annat skapat, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Ja, så lyder Herrens ord i Romarbrevet, det 8:e kapitlet.

språng från Radio Malmbäck över höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5. En del andra närradiokanaler sänder också programmen, och över internet är det lyssningsbara när och var du vill. Jag heter Kurt Alpenberg. Innan vi slutar det här programmet ber vi nu tillsammans den bön som Jesus lärde oss att be. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så också på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån den onde. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Hjärtligt och varmt tack till dig som har varit med och lyssnat idag. Och ha det nu riktigt bra och lev väl. Lev för Jesus. Vi hörs.

0: Vi följer information ifrån Philadelphia-kyrkan i Stockholms verksamhet den kommande veckan. Tisdag, alltså den 6 oktober, då är det mötesplats Rörsand klockan 13.00. Den här veckan gästas vi av Urban Vitholm som talar och sjunger, och rubriken är Omvänd ålderstege, att vara medmänniska i Ukraina. 18-19, då är det fotboll i Akalla. Tisdag 18.30-20.30 är det också öppen smågruppskväll. Onsdag 7.30-8.30 morgonbön. Onsdag 18-19.30 är det Philadelphia Bibel, och rubriken är Varför och hur kan jag fasta? Del 1 med Hans Weibrot. Torsdag 12-13 bön i Sadelmakeriet på Bråvallagatan 9. Fredag 19-23 Fearless Generation, alltså en samling för de unga. Söndag 11.00 gudstjänst och samtidigt smash för de yngre.
1: Välkommen till Roseniuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3 till 10 år, och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök roseniuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!
0: Du lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen, både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns, eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. radiohopeclassic.se

0: Nu kommer en inspelning från mötesplats Rörstrand från Filadelfiakyrkan i Stockholm.
1: Medverkar idag gör Urban Widholm och mötesledare är Lena Tellebo.
2: Varmt, varmt välkommen till mötesplats. Vi ska se om han som står där ute skulle kunna komma in också. Han hör inte ens. Urban Widholm. Ser du? Här kommer han, en applåd. Varmt välkommen Urban. Det här blir jätteroligt idag att få lyssna till Urban. Han har många viktiga saker och ni vet, många av er vet att han håller på med många olika saker i livet. Och också nu som är viktiga. En del av er minns Running for the World. Det var någon konstig människa som sprang maraton med en stor glob på sig. Kommer ni ihåg? Ja. Helt fantastiskt. Och vad det gav och vad det gjorde i skolor och överallt. Det finns några sådana här, så om man vill ha med sig och bläddra och minnas en del så får man göra det. Men nu så tänker jag att jag vill bara be en bön för den här samlingen. Jag tänkte på att, men vilket bibelord skulle jag vilja ha? Och vet ni, det enda, det är ju inget bibelord så, men det sammanfattar ganska mycket. Det är några ord som är så här. Allt är möjligt. Och det där har jag gått och burit på. Allt är möjligt. Jag vill tro på att allt är möjligt. Därför att vi har en Gud som har all makt i himlen och på jorden. Och som kan göra vad som helst och är nära här och nu. Jag vet inte vad du har med i ditt hjärta idag. Kan hända att det kan vara någonting som tynger ditt hjärta. Jag skulle så önska att du fick smaka på. Allt är möjligt. Jag tror att situationer kan förändras. Jag tror att Gud kan göra saker. Ska vi be tillsammans? Jesus, tack för att vi får samlas i ditt namn den här stunden. Tack för att den här stunden så är du närvarande hos oss. Tack för din godhet och din trofasthet som vi gång på gång får vara med om här. Vi ber att du ska välsigna oss som sitter här, att vi ska kunna ta emot det du vill ge oss idag. Vi ber att du ska välsigna Urban och du ska ta hand om allt det som händer den här dagen. Jesus, vi överlämnar oss själva i dina händer. Så vet om det är någon som behöver en extra uppmuntran idag. Då ber jag att du genom den helige ande skulle komma med den. Därför att ingenting är omöjligt. Allt är möjligt. I ditt namn, i din kraft, i din kärlek. I Jesu namn. Amen. Innan jag släpper loss Urban så tänker jag säga att vi brukar alltid ha någon som sjunger här. Och det har vi också idag. Så jag bara säger välkommen du som ska sjunga.
3: Gitarren har jag haft.

i min gitarr. Och nu Urban, jag reste hit och dit med Urban som kamrat. Från Ängelholm i söder upp till Luleå i norr. Vi skulle ut och ha kampanj.

0: en till på en gång. Ja. För er som inte vet vem det var som kom inrusande, så är det här Malte Johansson, som alltså har rest hela Sverige runt fram och tillbaka med Urban under många, många år. Och Urban visste ingenting om det här. Han har stått här bakom och gömt sig, Malte. Så att det här var faktiskt väldigt, väldigt roligt att få överraska. Och nu ska han byta gitarr och så ska han fortsätta att sjunga för oss, Malte. Malte, du är också varmt, varmt välkommen.
1: Ja, tack Urban för att jag fick komma hit. Väldigt roligt. Det är faktiskt andra gången i år. Och vi firar ju faktiskt 50-årsjubileum, du och jag. Det var 1976 som vi slog våra påsar ihop och reste i kappsäck. Och sen, jag måste ju berätta en fantastisk sak här, för vi var ju här fick ju vara tillsammans med dig här i Stockholm 1981 på evangelisationen. Och jag skulle ansvara för bussteamet. Tack ska du ha, Urban. Bussteamet bestod av en rostig gammal ful Mercedes från 1965. Brun var han, som väl var, för rosten syntes inte på. Och så hade vi bussteamet och åkte runt omkring. Och så åkte jag på ryggskott. Så jag låg här inne och kunde nätt och jämnt röra mig. Och Urban sprang fram och tillbaka. Och vet ni en sak? Hans duschrekord, vet ni vad det är? Har ni varit där inne någon gång och sett? Det var en dusch som man fick sitta på toaletten för att duscha. 1 minut och 43 sekunder från det han gick in tills han kom ut.
2: Det var en
1: gundedusch. Det var en gundedusch, ja precis. Och när jag låg där så var det ju så att det var en flicka som skulle komma med gröna äpplen till mig, för det visste Urban att jag älskade. Men tror ni att hon fick komma in? Nej, hon fick lämna in dem genom fönstret. Han hade sina grejer för sig. Men vi är gifta fortfarande, Maria och jag. Så jag skulle hälsa till er allesammans från Maria Gräll. En liten sång till, och den hämtar jag hemma ifrån mina hemtrakter. Vi skulle ha som sagt, en grej tillsammans, Urban och jag, några till, i Sågmyra. Är någon som vet var Sågmyra ligger? Ja, men titta, fantastiskt. Har ni någon filt därifrån också? Ja, den ska du passa dig för det är DDT i den. Och då skulle man ha saliga sånger. Och det där, jag var lite skeptisk mot det där. Men så hittade jag ju en sång som inte någon sån där jättereligiös människa, men som är väldigt religiös, har skrivit. Och den tänkte jag sjunga för er här nu.

0: Alltså nu vart jag lurad. Alltså detta är inte klokt. Alltså som vi har jobbat ihop. Var det henne, alltså din fru som jag förbjöd?
1: Ja.
0: Alltså vilka dumheter man har hållit på med. Va?
1: Jag kan ju säga att den enda gången under de där åren som vi reste tillsammans så såg jag Urban få en kram. För han skickade alla de här flickorna till mig. Jag skulle krama varenda en, och det var ju inte. Men när vi var nere i Göteborg, då kom det en tandlös missionär, och då hann han inte med. För hon hängde runt omkring halsen på han.
0: Oj, oj, oj. Enormt att vara här och träffa er. Och jag har redan hunnit fånga upp så många saker som jag fått förmån att dela med många här. Alltså när jag var i Etiopien, nu är ju det här med huvudet och namn, alltså Follsten och Sett. Sett Egervärn. Nej, Sett, var det? Sett, vad är du? Där är du. Tänk vilka grejer. Alltså den mannen, han ska skriva en hel bok tycker jag om vad han gjorde i Etiopien. Jag har ju sprungit lite grann, och då sprang jag förbi Hudiksvall, och då var det en tjej som heter Katarina Klar. Det var en bror som heter Stefan. Han känner ni inte så många av er, men Stefan Klar. Och hon fick igång hela gymnasiet. De samlade ihop då 800 000 kronor på den tiden. Och på det varvet så blev det 4,2 miljoner i dagens penningvärde som skolor samlade ihop. Och där anknöt vi till Gert och denna fantastiska personlighet. Nu måste jag ha skärpt här, för jag blir nästan fast i det här. Men jag kommer ihåg en när jag satt på lastbilen och tvära branten ner mot Kibbich, gränsen. Jag var i Sudan, jag steg över gränsen så mycket, och sen gick jag tillbaka. Och där bodde det damer med lite stora läppar, och där var det 40-50 grader varmt. Och där hade de satt upp solceller. Innan vi överhuvudtaget hade börjat att tänka på något sånt, så höll den där mannen på med sånt. Han utvecklade, låg framme i tekniken och kunde det. Och de pumpade upp Åmåfloden, va? Titta, det funkar än. Åmåflodens vatten. Och det grönskade på den här sandiga öken. Och det var första gången i livet jag blev serverad mat av en naken kar. Ja. Så var det. Hörrni, det här är ju så spännande att få vara här. Dels därför att nu bor jag uppe i Åre. Och när man bor i Åre, då finns det många kändisar. Och en av de kändisarna finns här. Erik, var är du någonstans? Res dig upp så de ser dig. Det här är ploggarnas ploggare. Gå fram hit så de ser dig ordentligt. Vet ni vad ploggare är? Det är så smart. Alltså skidskytte tycker jag är det vansinnigaste som finns. Så åka skidor så mycket man orkar, och sen ska man skjuta prick på en fläck. Den här, han springer och plockar upp allt skräp som man ser efter löparbanan. Det kallas att plogga. Och han är starter av detta i Åre. Och nu, hur många länder har det? Ja, du får låna mig så här mycket. Ja, men du får vara kort, för du får inte sno tiden av mig nu.
2: Jag är både yngre och starkare, tror jag. Så vi får se. Hörrni, egentligen, plogga står för plocka skräp och jogga. Men vet ni vad? Man behöver inte jogga. Det är världens enklaste rörelse. Så jag ska visa the world famous plogga move. Allt man gör, man ser skräp där. Då böjer man sig ner. Och så plockar man upp någon annans skräp. Och så gör man det med ett leende. Man är en stolt ploggare. Jag brukar säga, det är inte mitt skräp. Faktiskt vår planet. Så nu har plogga blivit, det finns i 90 olika länder. Vi har VM, och om en vecka åker jag till Uzbekistan. För där ska jag plogga med ett gäng. Men hörni, snälla, böj ner nästa gång ni ser någon skräp. Det är faktiskt inte ert skräp, fast i vår planet. Tack, Urban!
0: Ja, detta är underbart. Att få möta såna härliga människor. Och det är såna man peppar gärna. Vet ni att det är hörselvecka snart? Ja, och jag har blivit så dan att jag har skaffat hörselapparat. Och jag har satt färg på dem, för alla ska se dem. De flesta vill att de ska gömmas, men det är en stolthet jag har. Jag är HRFs ordförande i Åre kommun. Och jag har fått det av mamma. Hon är 94. När hon tog körkort tog alla körkort. När hon hade hörselproblem hade alla hörselproblem. Och hon var bitsk, det ska jag tala om för. Riktigt ordentligt. Nu är det väl konstigt vad folk pratar tyst. Att det rör på munnen. Man hör ej ett knyst. Att föra ett samtal med en lågmäld person ställer stora krav på ens koncentration. På restaurangen en kväll där miljön är sig lik. Det sålas, blandas med hög musik. Det sitter tillsammans ett antal personer. Det hörs som en kör med ord utan toner. Då kan det ibland vara svårt att höra vems röst det är som når mitt öra. Nu ska jag se om jag hittar resten av denna fina dikt som jag hade. Det var ju en riktig katastrofstart det här. Då får jag gå till... Nej. Det slutar med att man skaffar sig en hörapparat. Är det någon av er som har... Det maken inte hör bra? Mm. Se till nu. Du har en. Ja. Nu jobbar jag för dig. Sätter vi fart på dem och får dem att höra. Tänk vad man tänker konstigt om livet. Jag vet inte vad ni har för åldersstege. Men de flesta har den på sånt sätt, eller hur? Man startar där och så kämpar man. Och när man väl kommer upp dit, 60, nu kanske 70, då börjar man plötsligt få och drabbas av ålderism. Man blir gammal, man får inte vara med längre. Och så åker man kana. Och det enda man tänker på är att åka kana. Vet du, jag har vänt på den. Det här är min åldersstege. Malte, du var snabb på ögat där. Men jag, innan jag fattade att jag skulle få tag i en fru. Oj vad jag jobbar för att få tag i det. Det röjde ända till 40. Och så när man väl har fått tag i någon. Ja, vi fick inga barn. Men andra har fått. Och då skulle man ha sommarstuga, husvagn. Och det skulle betalas lån och alltihopa. Och så skulle ungarna bli någonting av. Och tonåringar alltihopa. Till sist så var de ända nere i botten. Helt slut. Då börjar livet. Och jag är så glad för läkarvetenskapen. För vi blir bara äldre och äldre. Och det håller våra föreningar och församlingar igång. Eller hur? Yes, det bara går uppåt. Och när man väl är fattar det här. Då bör man förstå att livet. Det är ett fantastiskt liv. Du slutar inte leva. Att vara medmänniska. Det är faktiskt. Att ge. Att vara medmänniska, det kräver. Att vara medmänniska, det är att handla. En människa lever med en förpliktelse. Utan tanke på förtjänst. Alltså ibland undrar jag vem man är. Hur har man kunnat bli sån man är? Vi har varit med om ett tv-program som har spelats in nu. Med Urban Ringbäck och Jörgen. Vi har följt det gamla kapell. Jag vet att du var med någonstans, Malte, och sjöng Dan Andersson. Och jag vet att en han, vad heter han i Orsa? Han är inte så känd. Ja, i alla fall. Kan ni se Urban Ringbäck sitta och spela orgel? Och Kalle Morelius blommar ut vid baptisternas dopställe i Orsa. Där Näspär åkte fångkärra till Falun. Och de fortsatte sen upp till Jämtland, de som flydde, när de jagade dem. Det programmet kommer. 5 program och jag får vara med på ett i Sällnäs. Nu står i Sällnäs bodde vi som familjer. Jag, pappa, mamma och mina andra syskon. Vi bodde i ett kapell i Sällnäs. Vi fick ingen lön. Vid grannbyn bodde i Gustavs, det bodde Ringbäcks. Och så var det semester. Vad var det för semester? Jo, de tog hela familjen och åkte 1,5 mil till oss. Som var ännu fattigare, som inte kunde åka ifrån kapellet. Och så bodde de på undervåningen. Och Elna, hon sjöng hela tiden. Och mamma, hon träffade Elna. Och Elna var så bekymrad för Jörgen Ringbäck. Hon sa till mamma Margit. Jag är så bekymrad för Jörgen. För han är så intresserad av idrott. Och så han var en sån predikant. Vi hade en höjdoppställning vid kapellet. Det kommer till program sedan. Jo, ni förstår att när vi var här så började jag att springa Sverige runt. Och det var en fantastisk upplevelse. Det var inget roligt. Det är jättetråkigt att springa. Men jag startade hemma hos mamma i hallen. Sen sprang jag över hallen ytter och krok med Sund, Hammerdal, Sömsund, Hotin, Dorotea, Åsel, Husby, Ruske, Larset, Storsund, Kolärs, Boden, Luleå, Piteå, Skellefteå, Ånäs, Skebyske, Hörnefors, Nordmaling, Övik, Kramfors, Härnösand, Sundsvall, Iggesund, Sandviken, Gävle, Falun, Borlänge, Säter, Hedemora, Avesta, Horndal, Skiskateberg, Avesta, Horndal, Skiskateberg, Örebro, Odensbacke, Vingåker, Katrineholm, Flen, Eskilstuna, Sala, och så kom jag till Stockholm. Så Nyköping, Södertälje, Nyköping, Norrköping, Linköping, Mjölby, Tranås, och så Eksjö, Nässjö, Jönköping till julafton. Vagge, Skillingar, Ryd, Värmland, Stötsel, Huk, Hälsholm, Tollarp, Öberlund, Malmö, Landskrona, Ängelholm, Båsala, Holm, Falken, Varve, Bua, Kungsbacka, Göteborg, Kungälv, Vänersborg, Linköping, Skara, Falköping, Tidaholm, Mariestad, Skillingshamn, Karlstad, Filipstad, och så var jag hemma hos mamma i hallen den 27 april 1980. Nu brukar jag få en applåd. Tack så mycket. Det är inte så många skor som har slitits ut. Det här är, jag tror det är 3 eller 4 par. Men jag har sprungit något mot 2-3 tusen mil. Det syns på baksidan. De här skorna är extra viktiga för mig. Det var de jag hade när jag sprang in i Sankt Petersburg. På ateistmuseets trappa stod alla borgmästarna för utom en. Och den som inte stod där, det var Putin. Vi hade Markus evangeliet med oss. Vi delade ut det under tiden de läste. Vi startade bibelläsningsmaraton på ateistmuseets trappa med att borgmästarna läste. Under tiden åkte man runt och delade ut det här till alla skolor utom 2 skolklasser. Sen var vi i Kreml och förhandlade och fick ett tillstånd på 68 miljoner vivlar till alla skolbarn i hela Ryssland. Och det har med Philadelphia och Stockholm att göra. Det var ni som gjorde det. Borta i Moskva satt en laoitisk kille och vart livrädd. KGB kommer att ta dem. Så de hade bönenätter medan vi bad och delade biblar. Jag vart lite putt därför att inte västvärlden förstod vilket öppet fönster vi hade då. Hade vi fattat det då, kanske vi hade haft en blommande demokrati efter det att Gorbatjov sa vi måste bygga Noas ark, när Bosse Hörnberg var på den konferensen som räddar framtiden. Den laoitiske killen åkte till Laos och startade ett bibeltryckeri. Han förde in 20 miljoner ryska biblar. Och det bibeltryckeriet är redo. Det finns nordkoreansk, vietnamesisk, kambodjans, det finns kinesiskt och det finns ryska. Han som sitter och roddade just nu, Samuel Olofsson. Vet du, jag tror att diktaturer försvinner. Jag tror att det som heter demokrati som har utgångsbud från det här. Jag är övertygad om att Ryssland kommer att bli en förändring. Det ser mörkt ut just nu. Jag har varit hårt engagerad i att springa. I att stå med, ska du slå på lilla datorn där? Ja, så datorn där, och jag håller på nu sista tiden nu här och med att samla för Ukraina. Jag har hållit på sedan 4 år tillbaka. Så där har jag stått med min ambulans. Jag önskar jag fått haft alla präster och pastorer och lovsångsledare och ungdomsledare, psykologer och annat. Det skriker vid de här ambulansen. När jag står där med min hatt och fyller ambulansen och drar in pengar för att de ska rulla ut i krigsområdena, ut i vid gränsen. Men jag får stå ensam för det mesta. Och det värsta jag vet, det är att jag har en lång, lång kö där de står och vill berätta. De här blöjorna, de kommer från min man som dog alldeles nyss. Tror du att du kan ta hand om det? För att de, kan jag skicka det till Ukraina? Så kommer de med garderoben de har rensat, dödsbot de har rensat, barnfamiljerna där barnen lämnar över nallebjörnarna, gosedjuren. Varför det har gått in i hjärtat på dem. Det är det jag tycker är fantastiskt när journalisterna kommer och frågar: har det avtagit? Nej, säger jag, det har tilltagit. Det är mycket mer engagemang nu än det någonsin har varit. Och det har varit ett så pass stort engagemang. Så här kom Aftonbladet och gjorde mig till årets eldsjäl. Och det var jag i februari nu och tog emot. Och det har betytt otroligt mycket. Det har öppnat dörrar i mängder. Förra månaden och in på den här månaden, eller augusti och in på september, så körde vi 1600 kubik. Ska du peta framåt, får vi se vad som händer. Såna där, det där kommer från Mörsil i Åre kommun. De ringde och sa, vi har 70 fönster, kan du ta hand om dem? Yes, sa jag. Och så fortsatte det. Och nu har vi kört ut snart 6000 fönster. Vi lägger dem i botten och så klär och allt över. Vi kör ingen luft, vi kör bara grejer hela tiden. Och så ringer det ifrån Kalmar, EFS Lennart. Ringer och säger, hur får jag in elverk i Ukraina? Ring en Bertil på Filippos i Övik, sa jag. Vi har kört in 1000, kanske 1500 elverk av olika storlekar. När presidenten satt och hade intervju här för ett tag sedan, det var det svart, för Putin sköt sönder ett ställverk. 7 sekunder senare så dunkade vårat elverk igång och det lyste upp hela regeringskvarteret. Utan den insatsen som Kalmar gjorde, när man kört ut sådana här jätteverk till skolor, vattenverk och allt vad det är, så hade Putin mörklagt hela landet. Men nu har han ingen chans, även om han håller på och är hemsk just nu. Det här var extra roligt att köra ut blodbussen. Det är värd 11 miljoner, men jag fick den för 500 000. Och så fick jag dra upp 100 000 till, och jag visste inte hur jag skulle få till det. Nu kommer jag till åldersstegen. Då ringer Inga. Hej Urbansson, jag är 92 år och jag har ett skogsmuseum uppe i skogen vid Junsele. Vet du vad det är då? Ja. Och vad heter andra byn där? Ja, det är ju en som är lite större, Ramsele. Ja, ja. Och så finns det en liten by. Finns det en liten by där uppe i skogen där Inga bodde, hade skogsmuseum. Alltså, det bara... Jag vill sälja det, sa hon. Kan du komma och vara auktionist? Jag satte mig i bilen och ringer tv. Ska du tvinga, sa de. Ja. Vad ska du göra där? Jag ska vara auktionist. Hon ska sälja ut sitt skogsmuseum. Vet ni hur många bodde i byn? 3. 2 gubbar och Inga, 92 år. Jag skulle ha haft annonsen med mig. Det var en liten annons i Ramselbladet. Inga i Håksjön har auktion, säljer ut sitt museum. Och sen hade hon ritat en affisch på baksidan av ett pappstycke som var använt tidigare om annonsering. Och det satte hon upp. 92 år! Vänta, sa jag till tv, jag måste se vad det är. Jag kommer dit och ser att det är gamla kättingar. Gamla sådana här, man drar timmer på. Sådana här spännbjörnar. Ja, ni vet hur det ser ut. Ja, ni känner igen det här. Av hjärtat, förstår jag. Tänkte väl, hur ska det här gå? Och så kommer Inga Kroke som är en av Mäla med sin rullator, och så tittar hon så här upp och sa, det ska bli 70 000, så. Den natten sov jag dåligt. När jag slog med hatten och slog första grejen som jag visste var värt 150 kronor bara, så hör jag från hammocken där Inga sitter, 1000 kronor. Hon började på ropa på sina egna grejer. Det var ju det som var så förskräckligt. Det var inte lätt att vara auktionist. Men när vi knackade den sista grejen så var det 70 000 som betalade sista delen på den blodambulansen. När de sköt sönder barnsjukhuset i Kiev, då var det den som rullade fram. Och där ställde de sig i kö och lämnade blod. Hälsoministern kom till oss och sa att vi kan inte sälja som sambandscentral vid ryska gränsen, utan vi får ha den som blodbuss. Får vi det? Nu har den gått i alla år och bara se till att folk har överlevt. Folk har överlevt. Och den ambulansen utanför den 40:e ambulansen. Nu måste vi skynda oss. Det får vi inte. Ja, jag måste bara få nämna om Åke. Gun-Britt, var är du? Ja. Han gjorde mitt första spel som heter Running for the World. Åke gjorde ju ett spel som var tvärt emot Monopol. Och jag bara undrar vad det laget fanns någonstans som var över. För alla vill ha det där spelet som Åke gjorde. Och vi vet alla att Åke fick sluta sina dagar. Hade en ny köpt rullstol som han knappt hann använda. Vet du vem som ringde? Gun-Britt. Så bra. Packar ihop den små. Kunde ta en bil. Ja, det var en riktig med motor på. Man körde riktigt modern. Jag hade haft den på konserter. Och då kom, körde den till Linköping. Åke, om du hör mig i himlen så ska du veta att den rullstolen gör tjänst idag. För det är många som har förlorat sina ben. Det är många som har förlorat sina armar. Det är ett lidande som är så fruktansvärt så det är knappt att prata om det. Medmänsklighet. Vad är det? Det är att ge utan tanke på förtjänst. Det där håller vi på med nu. Vi gör en duschlastbil. Jag köpte en bil och Dan som körde långambulansen kom jag ifrån i förrgår. Han ska göra 5 bås, en tvättmaskin, egen tank, eget elverk och så kör vi ut den mot fronten. Kör ut det där ledningarna fryser sönder. Och så får de där. Det når inte många, men det är symbol. Och nu var det Leksands sparbank, nej, Värdestads sparbank som sa vi vill göra en sån där buss också. En sån där bil. Så nu ska vi se om det blir en succé. Nu måste vi dra vidare. Ska vi se vad som händer. Det här är Sergej. Levinske, presidenten i Ukraina, kom till honom för ett tag sedan. Och så frågade han: vill du bli ambassadör i Washington? Nej, så. Jag behövs här, ja. Jag träffade honom i Timrå. Då stod han där med sitt barn. Det här är min biljett att kunna lämna landet, sa han. Det föddes den 24 februari 2022 när ryssarna gick in i Ukraina. Han är drabbad av cancer från Tjernobyl. Hans fru också. Det här är min biljett att lämna och få åka iväg till ett annat land. Han är kvar än. Man har byggt en sommargård. Och där hade vi 1700 barn som har suttit instängda i tunnelbanan, i källare, från Cherson, Charkiv, Poltava, tunnelbanor. Och de har fått åkt på sommarläger i väst hos Sergej. Och han är pastor. Han är ansedd väldigt högt i landet, direkt ifrån regering och alltihopa. Jag stannar där, han och frun. Och därför så har jag simmat i helgen. Ni trodde väl aldrig ni skulle kunna få se mig i en sån här vacker dräkt. Har ni sett? Ni har längtat länge efter att få en sån här. Oj vad min fru skrattade. Åh käre någon. Och vad jag har blivit uttittad. Men jag som inte har simmat på 40 år. Jag simmar 1225 meter här i veckan. Och det kom in 66 000. Till sommarläger. Det var ingen kyrka som hade det. Det var simklubben, Vidösten Simmets profana klubb som var det längsta simloppet i Sverige, 42 kilometer. Det är de alltid skulle vi testa, du och jag, tycker jag. Ja, det går bra. Börjar 9:30 på kvällen, simmar hela natten, kommer upp till änden och vänder för tidigt på morgonen och så fortsätter tillbaka till 2:00 på eftermiddagen. De har finansierat 3-4 så stora läger. Inte kyrkor, utan de har gjort det. Det är det jag möter när jag står med ambulansen. Jag möter engagemanget, människor som oavsett ålder, som inga, är med och säljer sitt skogsmuseum. Nu måste vi titta på klockan. Har jag 2 minuter till? Orkar ni det? Ja. Nej, det går inte. Det är farligt att göra våld på det man har lovat. Man ska vara rädd om det. Jag vill så gärna försöka att säga till er. Gå till hörselvården och skaffa hörapparat så du hör. Gå ut och ställ dig på det bästa tåget. Man ska vara rädd om det. Jag vill så gärna försöka att säga till er. Gå till hörselvården och skaffa hörapparat så du hör.

ingen oro. Oro kan vi ha, men känslan kan vila. Och vi kan vila i att han håller löftet. Under tiden ska du inse vilka gåvor du har. Alltså kunde Erik få en 90 länder att fatta att plocka upp ett skräp. Och fått VM i detta. Jag fattar inte hur den karen är funtad. I all sin dag, du ska ju ta några hembaka bullar. Fylla en kaffetermos. Och så tar du en liten sån här campingstol, två stycken. Och så går du och sätter dig på Tensta torg. Så har en blommig hatt på dig också. Då syns du. Så sitter du där några timmar. Och jag kan lova dig. Dina livs innersta samtal. Dina livs innersta tankar kommer att blomma. När du får hjälpa någon som bara ropar efter en kram. Jag vet. Så här har de där barna. Och ska vi komma till rätta med de här stora frågorna som vi kan göra politiska. Så det enda sättet, enda kraften, enda som är kraftig det här. Det är lika enkelt som att plogga, ta upp ett skräp. Att gå till någon som har behov. Och sätta sig med en kopp kaffe och en nybakad bulle. Lena, jag vet inte hur jag ska få slut på det här nu. Va? Har jag en bild till? Ja, men det var ju det där, ja. Jag måste säga att den har varit fantastiskt viktig att få det här. Vi har kört ner nu 250 år. Ja, nu är det snart 300 kubikslastbilar. Vi har fått ner 7000 fönster snart, dörrar. Och det är fantastiska som kommer nu. Så du kan ta en bild till där. Var det sista? Kanske var det. Det är det här eländet som förstör så mycket. Det här small alldeles i närheten av lägret. En rysk drönare. Två stycken small, den här hann de skjuta ner. Jag måste säga att det finns kvar i mig fortfarande när jag sprang in på till ateistmuseets trappa och öppnade bibelmaraton. Jag tror Ryssland kommer att kunna få en chans till. För så mycket lidande och så mycket smärta hos de här mammorna som ser sina barn offras på dödens altare. Och så mycket smärta det är ibland de kära vännerna i Ukraina. Men jag tror på framtiden, så nu. Det är bara så. Och jag tror så länge jag har livet i behåll så ska jag försöka att vara teknisk geni och försöka nätverka och få alla människor som finns att förstå att det finns möjligheter. Det här kommer från ett hus i Ukraina som varit sönderbombat. För massor av år sedan gjorde jag lumpen i Ånge. Och då träffade jag Svedman, tror han heter, som experimenterade i all tysthet med att göra, betong. Och så har man någonting emellan där som binder ihop det. Vad kallar man det nu då? Nej, jag är det är det här som, cement. Och han gjorde ett cement. Och det har vetenskapligt gått igenom alla möjliga instanser. Och de kollade upp det cementet. Det är miljövänligt. Och de behöver använda en tiondel så mycket cement. Om de kan använda gammal betong som de kan slå sönder. Förstår ni? Det är som gjort för det här. Och i Värnamo står det ett helt sånt här verk som kan fixa det här. Nu ska vi inte tro på undergång. Vi ska tro på att vi ska till och bygga upp. Och det är vi som har gråa hårstrån som inte alla räknar med. Men det är vi som kan sätta fart på det. Jag är 74 och tänker hoppasvis att bli 75. Min fru är väldigt glad om jag kan hålla ut till dess. Tänk om vi kunde få det här att fungera. Svedman som har suttit i tysthet uppe i Ångeskogarna och fixat cement som är miljövänligt. Om man kunde para ihop det här och slå sönder de här småbitarna och så göra sånt.

0: För nu är det uppbyggnadsperiod. Vi håller just nu på att titta på om vi ska starta en husfabrik nere i Ukraina. För det är 2 miljoner som inte har hem. Medmänniska, det är att känna när en annan lider. Jag ska sluta med att säga, Petter Sjödin har varit här. Jag träffar honom nu uppe i Backe kyrka. En fantastisk retoriker, EFS-präst. Jag var där i Backe kyrka, hade samling. Och då ser jag, Petter Sjödin sitter där. Och jag har varit så byxis. För jag vet ju att han är så duktig, han är så bra. Han har åkt mycket till Ukraina. Och när han var där för ett tag sedan så åkte han ut mot fronten med tåget. Ett par år sedan. Han satt där i vagnen, det satt bara karar där. Det var tryckt stämning. Man såg på dem att skräcken satt i ögonen på dem. Hjälplösheten kletade sig in på dem. De hade nyss kramat om sin fru, pussat sina barn. Vanliga människor ifrån yrkeslivet var på väg till fronten. Och där tickar Petter Sjödins hjärta igång. Han hade alltid en liten oljeflaska på sig. Och så den här, jag vet inte vad det kallas nu, men som visar att han är präst. Pratar med sin tolk. Får jag, tror du, gör det så. Så reste han sig upp. Jag är präst, sa han. Jag skulle gärna vilja be välsignelse över er. Är det någon som vill ha välsignelse? Man hörde bara att tåget susade fram. Så var det en liten tafatt hand som kom upp. Snart var det 2. Snart var det 5. Snart var det alla i vagnen som ville att prästen skulle be välsignelse över dem. Ukraina ligger närmare än Paris. Tack att jag fick träffa er.
1: Ja, hörni, får lov att säga så här att Urban Widholm, han blir bara bättre och bättre ju mer man får höra han. Eller vad säger ni? Ska vi se hur det här blev då. Jag ska sjunga en sång. Det, jag får säga, det är lite... Efter en sån här eftertänksam sak som vi nyss har fått lyssna till här, så är det ganska tryggt att få veta att det finns någon som är intresserad av dig och mig. Och vi behöver inte kanske marknadsföra det jättemycket, för att när folk kommer i närheten av oss så känns det. Marie och jag drev ju begravningsbyrå i 24 år i Bjursås. Och vi satt där med människor som var drabbade av sorg och saknad. Och det hände mer än en gång som vi fick frågan. För vi sa alltid så här, nu kan ni ställa vilka frågor ni vill. Och vi ska försöka svara på dem. Gång efter annan så får vi den här frågan. Det här hör inte till det här, men får vi fråga en sak? Ja, varsågod. Har ni en tro? Vi har inte marknadsfört den någon gång. Men det märktes, då sa vi så här, ja det har vi. Jag tänkte, känner vi. Då är man tacksam att man har fått upplevt Jesus, att någon finns tillsammans med oss. När du plågas utav oro i en

som aldrig sviker, någon hör fast du ej ser. När du en gång lämnar jorden för att bo i ljusets land,

0: Och denne någon tänkte jag att vi skulle sjunga om nu. Hur var det? Skulle du ha någon kollekt eller hur var det? Kom och presentera det.
1: Ja. Du är så lång så jag tar ner den här. Jag tänker ge lite information först. Och sen ska du få säga något, Urban. För jag tycker, ja du har redan sagt, okej. Men det behövs ju pengar till allt det där som Urban är och drar i. Visst kan vi vara med och bidra till det idag? Visst blir det bra? Ja. Så då bestämmer vi att idag blir det så. Och då är det så här, om man swishar, då tar man Philadelphias swishnummer. Men så skriver man, ja, vad ska vi skriva då? Ja, fast Ukraina, då har ju vi det. Urban Ukraina. Urban Ukraina skriver man då. Är ni med? Bra. Men innan dess vill jag ge lite information. Och då är det så här att imorgon så har vi bibelkväll. Hans Weisbrott kommer hit och talar på bibelkvällen. På torsdag i bön klockan 12. Och nu ska vi då fortsätta. Jag kan också säga det att på fredag så har vi begravning efter Göte Nilsson klockan 13. Om det är någon som vill vara med på själva begravningen så är det på fredag. På söndag är det gudstjänst. Samuel Jonsson predikar. Det kommer vara barnvälsignelse och det kommer vara dop. Lite speciellt. Två damer som inte känner varandra men båda kommer från Iran och har mött Jesus på ett sätt som är spännande. Nästa tisdag då har vi samling också här nere och då är det Putte Nelson och Andreas Rydman som kommer och sjunger och spelar både för oss och med oss. Visst har vi det bra, va? Och vi har det bra på så många sätt. Jag är så tacksam att det finns sådana som Urban som är medmänniska, inte bara här utan sträcker sig väldigt långt, och det har du gjort i alla tider. Och nu kan vi få vara med. Så nu gör vi så att han har tänkt ut en sång. Och så sjunger vi. Och så ska se om jag lyckas. Men jag tror inte jag lyckas få upp swishnumret. Är det någon som har det nära? Ett. Vi gör det där inne. Det går jättebra. Det finns swish. Oj, jag kan ju inte säga swish. Det låter som att jag är från Norrland. Det finns vid borden där inne sen. Så gör vi. Men vet att ni skriver Ukraina Urban eller Urban Ukraina. Då kommer det att gå till rätt. Nu, vad ska vi sjunga?
0: Ja, hörni, jag tänkte, nu är man ju liksom där den här sången uruppfördes en gång i tiden. På 40- eller 50-talet. Så nu må ni ju kunna den här utan till. För det värsta min fru vet är när man säger på något ställe där det är mycket folk. Nu sjunger vi det här för alla kan. Och så är det fyra som rör på mun. Och de andra de sitter och sjunger inombords. Men jag hoppas att ni i alla fall kan den här refrängen som Allan Törnberg sjöng. Om nästan det bästa namn, ja det bästa namn som finns, nämligen namnet Jesus. Tror vi att vi kan den i D-dur, eller vad säger du, Åke?

Min far sa till mig en gång när jag kom hem ifrån alla de här kampanjerna som vi var ute och hade. Du Malte, sa han, jag tycker att du ska sjunga någon sång av Dan Andersson, sa han. Och då tänkte jag, för det var ju Samuelsson och Kurt och Roland och alla de här som man tyckte hade häftiga saker för sig. Dan Andersson, ja men du vet han uppifrån Skattlösberg, 3,5 mil härifrån. Han har skrivit mycket fint. Ja, bara så där. Sen blir man ju lite klokare efter åren. Det har ni blivit också, va? Ja, vad bra. Så jag börjar med det där så smått. Jag sjöng ju en här nyss i början om aftonen. Sen sa han en sak till. Och då såg jag han vid fotknölarna eller strax under knäskålarna. Sen kan du ju ta någon sång av mig och så. Men jag börjar med det också. Vill ni höra en eller? Ett vittnesbörd ifrån han. Han blev frälst när han var 36 år gammal. Då hade han i princip prövat allt sedan han var 16 år. Var med och hade ett eget band. Ja, ett sånt här gammalt svänggäng, ni vet. Mamma, min farmor och farfar, varmt troende skräddare båda två. Det var därför pappa kallas för skrädder Erik. Men när han var 36 år så gick han till sin mor och sa att han ville bli frälst. Då har hon bett för sina 5 barn i många år. Och den sista som hon trodde skulle komma, för hon hade bett gode Gud, får jag se en av mina barn börja tro på dig och bli frälst innan jag dör. Och så kommer yngsta pojken och säger att han vill bli frälst. Och stackaren, hon blev så nervös så hon sa, nej men då är det då bäst att vi går till pastorn. Och det var den värsta person som pappa visste på samhället. Men han följde sin mor dit och blev frälst. Inte på smått vis heller. Det gick lite dåligt i början, men sen kom han underfund med att det var bäst att bekänna. Och då kom friden in i hans hjärta. Så skrev han bland annat den här sången lite senare i sitt liv. För när han kom hem och berättade för mamma att han hade blivit frälst, då bröt eländet ut. Ge dig iväg till de där eländiga pingstvännerna, jag tål inte att se dig. Det var det han fick det svar. Men jag ska försöka i 14 dagar med dig, sa han. Sa hon. Det blev över 50 år. Tack och lov. Så här skriver han i en av sina sånger. Värld.

Men du, vart tog resten vägen nu då? Vi prövar en gång till. Får jag det? Det är direkt sändning. Men vad Gud är god, han till barn mig tog. Da, da, da, da, da. Och tänk

0: Jag skulle vilja bara säga ett stort tack, Malte. Tänk att vi planerar det här. Han sa, när har ni löst det här, sa Urban. Jo, när jag fick ja från Urban, då gick jag bakom ryggen och ringde Malte. Och så sa vi gör en överraskning. Och sen har vi kört dunkelt. Det tyckte vi var fint. Vet ni, de här två första, det måste ju vara 81 om det var, och då du var här. Då var jag nere här på någon sån här sommar evangelisation och så för första gången i mitt liv fick jag koka kaffe inne i det köket. 81 med dessa herrar. Men tänk vad många gånger jag gjort efteråt. Det blev ju bra det där. Tack Malte, tack Urban. Vad roligt att få ha dig här. Och inte bara roligt. Vad berörande. Jag tänker så här. Det finns ju något det här med bönen. Visst kan vi väl lova att vi är med och ber för allt det här arbetet kring Ukraina. Att vi ber för att den där förändringen ska ske i Ryssland. Varje onsdag morgon på våran bön, då ber vi att Gud ska ge kärlek i Putins hjärta. Att han ska börja älska sitt folk. Visst kan vi vara med. Det är säkerhetskonferens just nu för det som händer vid gränsen. Så det är extra viktigt att be nu. Hörrni, då är vi med. Vi ber en bön nu, strax innan vi ska gå in och fika här. Jesus Kristus, jag vill ändå tro här att det är du som sa att inget är omöjligt. Därför att du kan vända allt. Tack för vad vi har fått lyssna till idag. Tack Herre för att du finns där och kan stärka och göra saker Herre, som är helt utanför våran kraft. Men med oss, och vi får vara medmänniskor, så kan nästan vad som helst hända. Så tack Jesus för att du vill välsigna och göra allt det här så gott som bara går. Men nu ber vi konkret för Ukraina, vi ber för Ryssland. Herre, vi har bett så många gånger och vi ber om fred, vi ber om frihet, vi ber om en Guds beröring. Vi ber här om frälsning för människor, att de ska få ett nytt hjärta här. Och jag ber Herre för Putin och ledarna att de skulle få fyllas av din kärlek. Att de bara skulle vakna och se att det går att älska människor och sitt eget folk och sina grannar. Gud, vi ber om att vi skulle få vara med och se den här förändringen. Precis som Malte sa om hans farmor som ville ha en av sina barn med. Herre, du är ju likadan då det gäller alla olika delar. Så Herre, nu bara kommer vi till dig. Ber för och välsignar Ukraina, Ryssland. Vi ber Herre för att du, din vilja ska få ske. Att ditt rike ska få komma. Och så ber vi Herre att du också skulle röra våra hjärtan. Att ditt rike skulle få växa i våra hjärtan. Du vet vad vi har på något sätt tagit till oss idag. Låt det gro i våra liv. Så Herre, nu ber jag att du ska välsigna oss var och en. Att du ska bevara våra hjärtan nära dig, Jesus. Jag ber Herre att du ska låta ditt ansikte lysa över oss. Och att din nåd ska få vara en verklighet i våra liv. Men att vi också ska kunna ge den vidare, Jesus. Så ber jag Herre att du ska vända ditt ansikte till oss. Och låta din frid omsluta våra liv. Både här är det som är stökigt i våra liv. Det där som är frågor i våra liv. Men också glädjen. Herre, låt allt vara omsluten av din frid. Vi ber om det i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Tänker på det. Soldaterna fick välsignelsen. Nu har du också fått den. Och så får vi fortsätta att göra den här världen lite bättre. Nu finns det fika Borden är dukade och ni är så välkomna. Och nu sjunger vi väl en sång då kanske. Kom igen, säger jag till honom som har packat undan. En bordsång.
1: Absolut, och då tar vi den här texten som alla kan, men vi tar inte den melodin för den är lite halvtråkig tycker jag. Vi tar Elvis Presleys tandläkarsång istället, Love Me Tender, som melodi, eller hur? Nu ska vi se här då. Glädjens här, ni vet. Ja, då vet ni, vad bra.

0: Det finns några sådana här böcker här ute. 80 000 sådana har Urban delat ut under åren. Vad så ni vet. Finns här ute. Tack för att ni kom. All välsignelse och glädje.
1: Du har lyssnat till Mötesplats Rörstrand från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Medverkade idag gjorde Urban Vidholm och mötesledare var Lena Tellebo. Medverkade med sång och musik gjorde också Malte Johansson, Urban Vidholms parhäst under många år.

0: Radio Hope Classic. Och nu följer en inspelning ifrån Philadelphia kyrkan i Stockholm och Philadelphia onsdag. Dagens bibelstudieledare är församlingens föreståndare Samuel Jonsson. Och rubriken är Församlingen hitta sin tjänst.
1: Då körde vi igång om församlingen och då talade jag om församlingen utifrån gudstjänstfirandet. Alltså gudstjänstfirandet som är det mest kanske på ett sätt det mest centrala vi gör tillsammans som kyrka. Sen gör vi ju andra saker. Vi går ut, vi sträcker oss ut, vi når människor, vi gör olika satsningar. Men gudstjänstfirandet är ju någon form av nav i vårt församlingsliv. Där möts alla åldrar, alla bakgrunder, alla ingångar och så får vi tillsammans närma oss Jesus och bjuda in fler att närma sig Jesus. Så gudstjänstfirandet talade man förra veckan. Om du har missat det och blir nyfiken på att höra lite mer om det så ligger det ju uppe på YouTube. Så du kan googla fram det eller söka dig fram till det. Varför firar vi gudstjänst? Ikväll så tänkte jag säga någonting om att hitta sin tjänst. Eller liksom förstå sin roll, sin blick in i församlingen. Alltså hur kan jag ana vad det är? Hur kan jag liksom urskilja vad det är för någonting? Och jag kommer utgå ifrån Efesebrevet. Så vi kommer snart läsa ett längre stycke i Efesebrevet. Och så kommer det vara liksom grundtexten som jag kommer att använda mig av när jag jobbar mig in i det här undervisningspasset. I Efesebrevet, om man gör det väldigt grovt förenklat, så kan man ju säga att första halvan av Efesebrevet är egentligen textstycken där Paulus i någon mening lägger ut vad vi är kallade in i för någonting. Alltså han lägger ut frälsningen, han lägger ut att vi är utvalda, han målar liksom upp vad Gud har gjort i och genom Jesus Kristus. Det gör han egentligen om man grovt förenklar det i de första tre kapitlerna av Efesebrevet. Men sen så rör han sig vidare in mot kapitel 4 och framåt. Och det han egentligen gör där är att beskriva hur lever vi ut det här evangeliet. Så om man först målar upp, det här är evangeliet, vi är kallade in i det här. Gud har sökt upp oss, han har utvalt oss, han har gjort någonting i oss. I och genom Jesus så rör han sig sen vidare in i kapitel 4, 5, 6 och bara visar liksom det här, på det här sättet kan ni tillsammans leva ut detta enorma budskap. Så är den grova uppdelningen av Efesebrevet om man bara vill ha med sig det lite i bakhuvudet. Vid något tillfälle så sa John Stott, han var ju en stor evangelikal ledare som inte längre lever men som skrev mycket teologi. Han sa att någon gång måste man röra sig bort ifrån att bara begrunda evangeliet till att faktiskt leva ut det. Och så sa han, det där sker från och med kapitel 4 och framåt. Fram till dess får vi bara njuta, det här har han gjort, det här har han gett oss. Han har gjort allt det för oss, vi kan vara trygga i honom. Men sen säger han, nu ska ni leva ut det och nu ska jag visa er hur ni lever ut det. Så jag ska jobba mig in här då i detta ämne genom att läsa kapitel 4 i Efesebrevet. Och jag läser från vers 1 till vers 16. Så det är ganska många versar vi ska trycka oss igenom nu. Så har du en bibel också i handen, ta gärna upp den, läs där. Och fastnar du någonting så stryk under och haka in även så. Men ni kommer se texten på skärmen här. Efesebrevet 4, vers 1 till 16. Då står det så här. Jag uppmanar er alltså, jag som är fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse. Alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten. En enda kropp och en enda ande. Liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. En är Herren. En är tron, ett är dopet, en är Gud och allas fader. Han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt. Var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom. Därför heter det, han steg upp i höjden och tog fångar, han gav människorna gåvor. Att han steg upp måste inte det betyda att han också har stigit ner i underjorden. Han som har stigit ner är också den som steg upp högt över alla himlar för att uppfylla allting. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. De ska göra de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Vi ska inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar. Inte vara lekbollar för människorna som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen foga samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Den här texten kanske du har hört förut. Du kanske har läst den förut och hört den undervisas förut eller förkunnas i någon mening förut. Kanske, eller kanske inte. Men det jag skulle vilja göra nu, det finns flera saker man egentligen skulle kunna gräva ner sig i här. Det finns några detaljer i den här texten som är lite svårtydda. Vi kommer inte gräva ner oss i de mest speciella liksom, detaljerna i texten. Det är inte det jag vill komma åt ikväll. Det skulle kunna vara ett annat bibelstudie också. Men det jag skulle vilja göra ikväll, det är att försöka lyfta fram vad Paulus verkar tala om som målet för oss som församling. Alltså vad är det han vill forma? Vad ser han framför sig för typ av gemenskap när han tittar på de här församlingarna som han skriver till? Det här brevet för övrigt, Efesebrevet, det var ju ett rundbrev. Så det var ju inte ett brev som egentligen bara skickades till en särskild plats. Man tror ju att det här skickades till många församlingar. Det är en väldigt allmänt hållen undervisning. Många av breven Paulus skrev var ju ofta problembrev. Alltså det var ju typ, ni har gjort något galet. Nu ska jag berätta för er vad ni gjorde fel och så ska jag hjälpa er rätt igen typ. Det är de flesta av hans brev. Många av breven vi har av Paulus kommer ju ur problem. Men Efesebrevet har ingen sån problemställning på det sättet tydligt, utan det är mer allmänt hållen undervisning. Så man tror ju att Paulus skrev det här och tänkte sig att många skulle ta del av det. Alltså det var lite mer gemensam lära om hur vi formar, bygger, tänker, kyrka typ. Så det jag skulle vilja göra nu, det är att dels beskriva då, vad är det han uppfattar är målet? Vad ska vi sträva efter? Forma för någonting? Bli för någonting? Sen ska jag säga någonting kort om vad jag uppfattar att han menar på är grunden för att kunna komma dit. Alltså vad är det mest basala vi behöver stå på och veta för att komma till den platsen? Och sen vill jag säga någonting om samspelet oss emellan för att kunna bli det vi tänkt att vara. Så egentligen det jag försöker trycka på ikväll, det är målet, grunden och samspelet. Tre stycken enkla ord att försöka komma ihåg. Målet, grunden och samspelet. Så för det första, vad är då målet eller vad uppfattar jag att Paulus trycker på när han liksom vill leda församlingen framåt eller församlingarna framåt? Det är att han verkar vilja forma en församling som är formad av Guds ande och Guds liv. Eller Guds ande och hans närvaro och liv. Det Paulus säger är ju, jag uppmanar er alltså, jag som är fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse. Och vad är det då för kallelse som Gud har kallat oss in i? Så vad är det som är värdigt hans kallelse? Då säger han, ni ska vara ödmjuka, milda, ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. Och ni ska sträva efter att med friden som band Gud har kallat oss in i. Så vad är det som är värdigt hans kallelse? Då säger han, ni ska vara ödmjuka, milda, ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek.

gestaltar någonting annat än vad den här världen gestaltar. Jag tror jag sa det på min installationspredikan. Jag tror det jag sa det vid det tillfället. Jag citerade en teolog som heter N.T. Wright, som är en världsledande nytestamentlig teolog. En nytestamentlig historiker och teolog, så oerhört liksom välrenommerad. Han fick en fråga vid ett tillfälle. Vad är egentligen syftet, så frågade någon, med Efesebrevet? För han skrev en bok om Efesebrevet. Så vad är det samlade syftet med Efesebrevet? Och då sa han att syftet med varför Paulus skriver den här texten, det är för att han vill forma ett folk som är en försmak av den kommande förnyade skapelsen. Alltså en dag ska Gud upprätta allting. Han ska forma om allting. Han ska döma ut ondska, död och synd. Och han ska forma ett folk av alla folkspråk och stammar som lever i enhet, frid, kärlek, ödmjukhet, överlåtelse, tålamod, ni vet, andens frukter. Och så sa sån här teologen, det där försöker Gud forma nu genom församlingen. Alltså det som en dag ska vara sant om hela världen, det ska gestaltas här och nu genom er. Så vad är det Paulus försöker forma fram? En församling som är formad av andens frukter, alltså andens frukter, liv, som kan gestalta någonting nytt. Det var det är en plats där lärjungaskap kan födas. Alltså den typen av miljö, det är en miljö där lärjungaskap kan födas fram. Det är också en plats där lärjungaskap kan fortsätta att fördjupas och växa genom livet. Det är en plats där vi faktiskt lever som ett annorlunda folk mitt i en värld som är bortvänd Gud. Är ni med på den tanken? Så Paulus verkar vilja forma något större. Han vill inte bara forma enskilda individuella lärjungar. Så ibland när vi säger så här, och jag har full respekt för att man säger det, men ibland så säger vi typ att ja, men det handlar egentligen bara om att jag ska ha min tro. Ibland kan jag höra människor säga så. Och på ett sätt stämmer det ju att Gud placerar någonting i mitt inre som ska få leva i mitt inre. Gud föder mig på nytt, gör en ny skapelse av mig, anden flyttar in. Det är mitt liv med Gud och det är min tro. Men det Bibeln verkar vilja forma är inte bara en enskilda kristna som går runt med tron på insidan. Bibeln verkar ha en större vision för det här livet. Vi ska bli ett folk. Vi kallar det att bli och vara ett folk som doftar av andens kraft, liv, närvaro. Det är liksom en mycket större bild än vad vi ibland gör det till. Vi är så individuella i vår tid, så vi tar ofta ner saker på individnivå hela tiden. Och vi tänker att så länge jag har min tro och kan komma till himlen när jag dör, då är jag nöjd. Det är inte Bibelns vision. Bibelns vision är ett stort folk av många folkspråkstammar som lever tillsammans utifrån det som Gud har gjort och det Gud gör i oss. Okej, så målet, en församling formad av Guds ande och liv, för det är en plats där Gud kan verka, där Gud kan forma, där Gud kan skapa liv igenom. Och grunden för det här, att det ska gå att forma, det låter ju, är ju oerhört basalt egentligen, men grunden verkar vara nåd. Paulus skrev ju, när han hade sagt, när han hade beskrivit liksom bilden av vilken typ av gemenskap ska ni vara, hur ska ni leva tillsammans, så säger han att var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom. Och grejen är att genom Efesebrevet så är nåden ett sånt här återkommande tema. Det var ju från Efesebrevet som Martin Luther till exempel formade sin lära om nåden alena. Därför att det Paulus säger i kapitel 2, vers 8, det är ju för det första att av nåd är ni frälsta genom tron. Inte av er själva, Guds gåva är det. Så för det första när vi talar om nåd, så talar vi alltid för det första om den frälsande nåden såklart. Alltså det vi har i Gud har vi inte kunnat göra i oss själva. Gud har behövt ge det till oss. Han har behövt forma det i oss. Vi är mottagare. Det vi kan göra är att säga ja. Jag vill ha ditt liv. Jag vill ha din nåd. Jag vill ha din närvaro. Och då skänker han den in till oss. Så när vi talar om nåd så talar vi för det första om en frälsande nåd. Gud räddar sitt folk gratis, oförtjänt, bara för att han älskar sin skapelse. Men nåden används ju inte bara för att beskriva det frälsande perspektivet.

0: Utan nåden verkar ju också användas för att beskriva vägen in i tjänst. Och det är ju det Paulus kommer till i det här stycket som vi nyss har läst. Alltså när han talar om nåd här så talar han om precis det perspektivet. Han säger att var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom. Och det säger han ju för att sen börja undervisa och vägleda kring tjänster, funktioner, gåvor. Så nåden är både den frälsande men också alltid vägen in i funktion, tjänst och att leva ut någonting för Guds rike. Och då kan man ju bara fundera på varför är det så viktigt liksom att betona nåden? Varför är den så viktig? Det kanske vi alla tycker är helt självklart, men ibland är det bara värt att stanna till vid det. Varför måste vi betona nåden om och om igen? Dels, det här har jag inte skrivit upp min PowerPoint, så tänker jag att vi människor är obotligt religiösa i dess negativa bemärkelse. Religiositet är inte bara något negativt. Religiositet är ju ramar, ordning för vår tro. Det är någonting bra. Men religiositet kan ju också visas i meningen att vi tänker att vi kan sträva efter någonting eller att vi själva kan förtjäna någonting av det som Gud har skapat, gjort och gett. Så nåden drar ju oss bort ifrån religiositet, dålig religiositet. Men sen tänker jag också att om vi inte betonar nåden kopplad till vår tjänst och till det vi gör och det vi kan utföra i församlingen, så är risken att vi hamnar i högmod när allting går bra. Alltså då tänker vi, det här är på grund av mig. Wow, vad otroliga är det. Tänk att jag har fixat detta. Och så blåser vi liksom upp oss själva till en plats där vi inte ska vara. Men också i andra änden så är risken att om vi inte lever i nåd och betonar nåden och tar oss tillbaka till nåden, så hamnar vi lätt i missmod när det går dåligt. För då krossar vi oss själva med liksom förväntan. Och så tänker vi, allt är mitt fel. Det här blev inte det jag hade tänkt. Det blev inte som jag hade hoppats. Det blev inte det vi hade velat. Och så tynger vi ner oss själva. Och så blir det bara ett missmod av alltihop. Men det otroliga med nåden, när vi faktiskt formar miljöer som är präglade av nåden, det är att vi alltid kan leva i tacksamhet. Alltså allt vi har, det är Guds. Jag lyssnade igår kväll, jag bara råkade YouTubea runt på någon sån här jag YouTubeade runt helt enkelt. Jag låg i min lilla övernattningsbostad här borta och så en bit ut i förortsdjungeln liksom. Och så låg jag och grävde runt lite grann och så lyssnade jag på en undervisning av en pastor som heter Francis Chan. Eller jag bara började lite grann lyssna på honom. Och så när han skulle gå upp och undervisa så slogs jag främst av hans bön inför undervisningen. För när han bad, jag var tagen av det när jag tittade på det. Han gick ner på knä inför det här folket. Och sen bara började med att bara tacka Gud för att vi har luft i lungorna. Alltså är inte det vackert ändå? Alltså bara det mest basala var som att han bara tog tillbaka hela församlingen till och med det är bara nåd. Tänk att vi andas. Alltså tänk att vi får vara här. Ibland glömmer vi bort det, så tar vi saker för givet. Vi tar församlingen för givet. Vi tar allt det goda vi har för givet. Vi tar människor som ger saker i olika funktioner för givet. Och så fastnar vi i massa andra sidospår. Tänk om man alltid bara skulle leva i en total överlåtelse till att det här är nåd. Att jag bara får vara här en nåd. Att ni har kallat mig i total nåd. Att du får stå den roll du står i en nåd. Att vi får fira gudstjänst en nåd. Människor runt omkring oss i världen lider för att få fira gudstjänst. Det finns människor som jag känner till som gömmer sig. Jag hörde om några som, nu ska jag inte tala om gudstjänst, men jag bara kom tillbaka till förra veckans undervisning. Jag hörde om några personer som möttes i typ trånga liksom källarutrymmen. Alltså vi tänker krypa liksom in i någon trött jordkällare för att tillsammans fira gudstjänst på söndag. För de bara inser, om vi visar det här någonstans så kan vi åka dit på en gång. Då har man insett, det här är bara nåd. Det här är så mycket nåd. Så grunden hos Paulus för allting verkar vara nåden, nåden, nåden. Därför att det skapar tacksamhet. Det tar bort högmodet ifrån oss. Allt handlar inte om mig och mitt och vad jag har och inte har. Det tar bort missmodet när vi misslyckas, men det ger oss tacksamhet. Och tacksamhet är alltid en god frukt. Så målet, ett folk format av Guds ande och liv. Grunden för att vi ska komma dit är att ta oss tillbaka, låta Gud ta oss tillbaka till nåden om och om igen. Och utifrån det så tänker jag att Paulus verkar kalla oss in i ett samspel med varann. På lite olika plan. Han säger, så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare, till herdar och lärare. Nu förstår vi att det finns ju flera texter i Nya Testamentet som talar om olika typer av gåvor och funktioner på olika sätt. Och jag kommer inte gå in i alla texter ikväll, jag kommer hålla mig kring den här texten. Och jag tror att ofta, eller jag vet att ofta när vi talar om det här textstycket, speciellt den här raden, så gör vi det nästan alltid i första hand och nästan enbart utifrån ett ledarperspektiv. Alltså vi talar om det som att det här är typ gåvor som vissa ledare bär på. Tjänstegåvor brukar man kalla det för. Och det stämmer ju i en mening, så stämmer att det här är tjänstegåvor. Jag tänker ju att när vi kallar nya pastorer till exempel, så behöver vi tänka, ser vi en tjänstegåva över den här pastorn? Alltså ser vi någon typ av mer ledarfunktion inom något av de här fälten, områdena, över den här personen? Vi söker ju tjänstegåvor som är beklädda med någonting. Gud har smort till en viss typ av tjänst. Men grejen är att jag tror inte, och jag uppfattar inte att det här enbart handlar om specifika ledare. Det verkar handla om någonting mer i Efeserbrevet. Dels så, eller det här är faktiskt en värd sak att säga också innan jag går vidare till det jag skulle säga nu. Det är en sak som är intressant att bara stanna till vid. När man läser de här tjänstegåvorna eller funktionerna som finns i Efeserbrevet, så läste jag vid ett tillfälle, när jag pluggade teologi, så läste jag en missiolog, eller två missiologer som heter Frost, Alan Hirsch och någonting Frost heter de. Frost and Hirsch. Och de skrev en bok om de här tjänstefunktionerna, tjänstegåvorna. Och så sa de så här, det här är bara intressant att ha med sig, att när man tittar på de här funktionerna så kan man i princip översätta dem in i företagsvärlden. Alltså i det ganska sekulära tänkande, sekulär företagsvärld. Och ni som har varit i företagsvärlden får ju syna deras tankar och se om det stämmer. Men de sa så här, att ofta när man försöker, i alla fall i vissa grenar av företagsvärlden, sätta samman vettiga ledningsgrupper eller styrelsegrupper eller arbetsteam, så försöker man ju skapa en viss typ av liksom skillnad på de här olika typer av funktionerna. Det kan inte bara vara samma allihop. Och då sa de det, att om man tittar på vad de här gåvorna innebär, som vi snart ska titta på, så verkar det som att ofta det man söker efter i de kretsarna är precis samma sak, även om det är sekulärt språk för det. Det var, tycker jag, en intressant tanke att ha med sig. Att det verkar som att en del av det som Paulus beskriver här är bara väldigt mänskliga funktioner, men som Gud kan klä med sin andes kraft och närvaro. Så det finns liksom överallt speglingar av det. Och det innebär också att det som han beskriver här, tänker jag att vi ska tänka att det här ska också levas ut från församlingens håll ut i samhället. Alltså det är inte bara det som ska ske inom kyrkans väggar. Ta med dig det ut i samhällskontexten, där du befinner dig, där du är, och lev ut det. För det verkar vara någonting som behövs där vi går fram för att forma goda liksom miljöer och goda sammanhang typ. Hänger ni med på den tanken? Tillbaka till att det här inte bara handlar om ledare då. Paulus ramar ju liksom på något sätt in den här texten med att säga ett par saker som pekar på att det här verkar ha att göra med fler än enbart några enskilda. Han säger att var och en av oss har fått just den nåd. Och här verkar inte Paulus tala bara till ledare. Han talar till församlingar. Alltså till helheten av kyrkan. Och så säger han, var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom. Och så slutar han ju där någonstans och säger att alla lederna hjälper och stöder med just den kraft som vi har fått. Så Paulus verkar på något sätt rama in det här sammanhanget med att det här handlar om liksom församlingen. Det handlar dels om ledare, ledarfunktioner som gestaltar någonting och som utrustar församlingen i de här funktionerna. Men mer än det så verkar det handla om någonting som hela församlingen kan röra sig inom och fungera inom. Så det verkar vara ett både och i texten. Ett både och i hur vi ska verka. Och jag tänker att, jag brukar ibland tänka så här om de här gåvorna för att liksom förenkla det för mig själv och ibland förenkla hur man talar om det. För ibland när man läser om de här funktionerna så blir det ibland så distant och så avlägset och så svårt. Och så tänker man, men det där är ju inte jag och det där är ju inte jag. Jag tror man ibland behöver ta ner det lite grann på backen för att hjälpa oss själva att se, ja men kanske jag bär spår av någonting. Och då tänker jag att det är lättare att tänka på de här funktionerna eller gåvorna nästan som linser som man ser på församlingen och livet eller verksamheten igenom. Och det jag uppfattar, det här är kanske mer en uppfattning jag har fått ifrån hur jag har sett att människor faktiskt funkar i praktiken. Det är att jag kan märka på människor att olika typer av personer som bär olika typer av funktioner verkar uppmärksamma olika saker och verkar ställa frågor in i olika saker. Alltså ofta verkar det avslöja vad det är som man bär på för typ av funktion eller för typ av gåvuppsättning. Vad är det jag uppmärksammar? Alltså vad är det jag gläds åt? Men också vad är det jag ställer frågor in i när jag ser det att här är någonting vi tappar? Och jag tror att man ska vara lite uppmärksam på det och fundera på vad är det jag faktiskt har för blick där jag går fram i kyrkan eller i den roll jag har i kyrkan eller i den roll jag har i samhällslivet. Vad är det jag uppmärksammar och vad är det jag frågasätter? Sen behöver man komma ihåg att allting behöver ske utifrån en viss typ av ordning också. Man behöver komma ihåg att det finns vissa som har fått ett särskilt ansvar att bära tyngre ansvar utifrån de här funktionerna. Och alla har inte samma ansvarstyngd. Men alla kan uppmärksamma olika saker, se olika saker och fungera inom de här fälten. Är ni kvar så här länge? Jag tänkte vi bara skulle gå in i de här olika funktionerna som beskrivs här, som Paulus beskriver. Och så tänker jag att du ska fundera på vad du känner igen dig i. Och nu kommer det här blir en väldigt så här översiktlig grej som ni kommer få ta del av nu. Men försök ändå haka in i det och fundera på vad är det jag liksom känner att det här känns bekant för mig. Det här är något som rimmar med vem jag är typ. Så ha den blicken i det jag kommer dela. Först så beskriver ju, eller så nämner ju Paulus ordet apostlar. Apostel betyder ju grundspråket så betyder egentligen sänd eller utsänd. Om man skulle översätta den apostoliska funktionen till någon typ av kanske lite mer företagsspråk eller annat språk så skulle man benämna det som uppstartare i någon mening. Eller åtminstone skulle vad heter det, Frost and Hirsch som skrev den här boken jag liksom nämnde för er förut, benämna det som uppstartare. När man tittar på den apostoliska funktionen så verkar den ha att göra med att gå in i nya platser, gå in på nya marker för att etablera Guds rike där. Alltså Paulus var ju en av de tydligaste apostlarna i Nya Testamentet. Och hans roll var ju att vara en lärare för hedningarna. Så att gå till dem som ännu inte hade hört, etablera någonting, grundlägga det och se det växa fram. Så det apostoliska verkar ha att göra med att vara någon form av byggnadsmästare nästan. Att bygga från grunden, sätta ramar, sätta fart framåt och få igång grejer att fungera. Jag tror ju att många av oss kan ju på en gång tänka, det där låter ju lite för stort. Jag har ju inte planterat någonting någon gång. Jag har aldrig startat upp en ny församling. Jag kan ju inte vara en apostel. Paulus startade församlingar. Apostlar tror jag är personer som bär det draget i sig att starta församlingar. Men jag tror att det apostoliska är någonting bredare än att bara starta upp just församlingar. Jag tror det finns många människor i våra kyrkor som bär på apostoliska drag. Jag hade till exempel en man, på tal om den här grejen, jag kan visa det här nu. Den här ser ni. Kan det stå Samuel Håslet på den, ser på den. Jag bor ju där fortfarande för tillfället. Men det här är en, vad heter det? Slingförstärkare tror jag kallas för. Det finns en man i Håslet. Han är med i församlingen och församlingsledningen. Han var inne och googlade runt på en Facebook-sida som heter Swedish Gurus. Det är typ för tekniker, tror jag. Ljudtekniker och andra typer av tekniker. Och han var ute efter en sån här slingförstärkare. Och så såg han att Pontus Rydebjörk, ni vet, som finns här i kyrkan, som jobbar med FCC. Och vet inte vem det är, så leder han vår uthyrningsverksamhet. Han hade lagt upp den här på den här sidan typ. Och Fredrik, som är en driftig man, det här är totalt sidospår nu by the way, alltså, hoppas det är lugnt, men totalt sidospår. Men Fredrik, som är en driftig man, han hade sett det där och så såg han, det där är Philadelphia som lägger upp det. Så han fick tag på numret till Pontus, ringde upp honom och sa, ni har snott våran pastor, nu vill jag ha den där gratis. Det var totalt side note, men Pontus kände, det här är en king, han ska ha det här, tänkte han. Så han, nu ska jag ta hem den till honom när jag åker sen ner till Jönköping nästa varv. Det var en total sidospår, men han, Fredrik i alla fall, han skulle jag beskriva som en person som bär apostoliska drag. Han har inte planterat någon församling, alltså det har han inte gjort, men han har konstant en blick för vad måste etableras, vad måste hända, finns det en ny mark, finns det något annat, vad är det vi missar just nu? Konstant en sån blick i det liksom högst vardagliga. Han bara blicken hela tiden ute efter det. Och jag tänker, det där är drag av en apostolisk funktion. Han skulle kanske aldrig säga att jag är en apostel. Han skulle inte ta orden i sin mun på det sättet. Men man ser dragen, funktionen där. Och jag uppfattar att de som bär de här dragen, det de uppmärksammar och vill uppmuntra, det är ofta nya steg. Och helst steg som inte prövas förut. Alltså det är entreprenörer, det är uppstartare, det är människor som liksom vill se nästa grej, jag är inte nöjd, nästa, finns det inte något nytt typ. Och det man ofta ställer frågor om, den typen av person ställer frågor om, det är ofta, varför sträcker vi oss inte längre? Varför gör vi inte något nytt? Varför gör vi samma sak år ut och år in? Det är den typen av frågor som sådana personer ställer sig. Det är min uppfattning, min upplevelse. Sen talar Paulus om profeter, och Frost och Hirsch, de kallar profeterna i någon form av företagsmening för ifrågasättarna. Det är lite smårolig benämning ändå, kul att vara den, känner man ju, eller hur? Men de benämner det som ifrågasättarna inom företaget. Men den profetiska tjänsten, när man tittar på Gamla testamentet, var ju egentligen främst en tjänst som kallade tillbaka Guds folk till förbundet. Det var egentligen rollen. Alltså Guds folk var kallad in i ett förbund med Gud. Det var vissa saker man skulle leva upp till, man skulle hålla sig till, och Gud hade lovat att ge sig själv till folket. Men man märker ju genom hela Gamla testamentet hur folket konstant glider bort från det här förbundet, bort från det de har lovat Gud att göra, det de ska leva i. Men då kommer alltid profeterna in och liksom drar folket tillbaka igen, rätt in i livet med Gud, in i mitten av Guds närvaron, in i det Gud har tänkt, hans vilja, ord och tanke. Och egentligen tänker jag att det är ungefär samma funktion i Nya testamentet, att hjälpa människor tillbaka in i det som har att göra med Guds vilja, plan, tanke. Det ser lite annorlunda ut i det nytestamentliga och in i vår tid, men det är egentligen samma grundfunktion. Att se vad är det som är liv av Gud. Och vart är vi på väg att liksom tappa det? Nu måste vi tillbaka igen. Profeterna, de som har den funktionen, som bär någonting av det draget, de känner ofta instinktivt, det är någonting här som vi håller på att tappa. Varför liksom? Varför tappar vi livet i Gud? Varför tappar vi intensiteten i bön? Varför tappar vi närvaron av honom? Och så vill man liksom dra det tillbaka igen. Så det jag märker är att de som bär någon typ av profetisk funktion, uppmärksammar och vill uppmuntra, det är när gemenskapen går närmare Gud i ande och sanning. När man känner, nu drar vi rätt, vi drar inåt mot det centrala, mot kärnan. Men det man kanske ifrågasätter, det är när livet i Gud börjar gå på rutin, eller när man till och med börjar tappa centrala delar av vad det är att vara ett Guds folk. Då väcks liksom någonting i de som bär den här sidan, den här funktionen. Det kan vara så att du känner igen dig i den här uppmärksamheten och de här frågorna. Då kan det vara så att du har drag av detta. Kom ihåg, det här är inte titlar i första hand som vi ska klistra på varandra. Liksom. Är du en sån? Är du en sån? Det är oviktigt. Det här är, det är ju funktioner Gud har gett sitt folk för att forma sitt folk i den riktning som vi ska gå. Sen nämner han ju förkunnare som egentligen är kanske lite dålig, liksom, egentligen en dålig översättning skulle jag säga i Bibel 2000. De flesta har översatt det till, kallat det för evangelister. Förkunnare är egentligen delvis en lite bredare bemärkelse skulle jag ju säga i någon form av biblisk mening. Det är inte enbart den evangelistiska förkunnelsen, funktionen. Men det Paulus talar om här, det är ju evangelister. Och Frost och Hirsch, de kallar det för säljarna inom en organisation. Alltså de som kan förenkla budskapet och sälja det till fler. Få folk utanför organisationen att förstå, det är det här vi håller på med, det är det här vi bär på. Evangelister i Nya Testamentet verkar helt enkelt vara de som söker sig till de nya, såklart. Presenterar evangeliet, leder dem rätt. Och kanske mer än det är de personer som vill vara med och utrusta andra och församlingen till att ta budskapet till fler platser. Men det är de som har en, förstår mig rätt, slarvigt uttryckt, kanske en säljarinstinkt. Det här måste fler få köpa. Det är en för bra produkt. Det är för bra för att bara några ska ha det. Många behöver det. Och det jag märker är att evangelister uppmärksammar och vill uppmuntra, det är när man ser att folk i ens närhet faktiskt delar tron med fler. När vi som församling sträcker oss utanför våra gränser och ger det vidare. Och verkar bli frustrerad när det blir för inåtvänd. Jag har ibland tänkt på det, men min pappa är en uppenbar evangelist. Han går inte runt och kallar sig för evangelist i den meningen. Han sätter inte den titeln på sig själv. Men ibland när jag bara märker vad han uppmärksammar och uppmuntrar och ifrågasätter, så tänker jag alltid, det är så mycket evangelist över din liksom funktion. Han blir ju knäpp när man gör för mycket saker bara för sig själv. Han blir bara trött typ. Han checkar ut. Han orkar inte. När folk debatterar inom kyrkliga frågor och tänker han, vad håller vi på med? Lägg ner det där. Vem bryr sig? Min granne känner inte ens Jesus än. Vem bryr sig om det? Om den där frågan. Det är typiskt liksom evangelistdraget. Släpp det, gå vidare, sträck dig längre. Det kan vara så att du känner igen dig i den sidan. Sen beskriver han herdar, Paulus. Frost och Hirsch, återigen, de kallar det för, inom företagsvärld, så kallar de det för teambyggarna. Alltså de man behöver som i någon mening kan hålla samman gruppen. Hålla ihop liksom flocken av medarbetare. Skapa liksom kittet emellan så att man rör sig framåt på rätt sätt. Ibland när vi har talat om herdar i kyrkan så har vi nästan enbart talat om det som en omsorgsfunktion. Förstår ni vad jag menar? Alltså det är det vi har betonat. Och herdeskap innebär ju omsorg. Men herdeskap innebär ju egentligen ledarskap djupast sett. Men kanske ett teambyggande, omsorgsfullt ledarskap. Är vi här tillsammans? Är vi med? Går vi i takt? Går vi ihop? Rör vi oss framåt tillsammans? Jag uppfattar att de som bär den sidan, den funktionen, verkar vilja uppmärksamma och uppmuntra när gemenskapen mår bra och går i samma riktning. Alltså när man rör sig tillsammans, när det inte är att några springer dit, någon tappas bort där bort, utan vi rör oss framåt tillsammans. Men verkar också ställa frågor när människor hamnar efter och kanske inte blir en del av rörelsen framåt. Då väcks liksom frågorna hos de som har ett herdehjärta, en herdefunktion över sitt liv. Och sen till sist så talar han då om läraren, eller lärarna. Och Frost och Hirsch, once again, kallar det för systematiserarna inom organisationen. Alltså de som kan ta det vi faktiskt vill hålla på med, det vi säger, det vi tror, det vi tänker, det vi vill föra vidare, systematisera det, paketera det och göra det begripligt. att de personerna finns också alltid inom företagsvärld, och man behöver dem inom företagsvärld, men vi behöver dem också inom kyrkan som kan paketera, fungera och ta det vidare på rätt sätt. Och de här funktionerna, alla de här funktionerna egentligen, tänker jag finns på alla nivåer av församlingsliv. I massa olika liksom delar av det vi är och det vi gör finns de här utspridda. De här sätten att tänka, sätten att uppmärksamma saker, sätten att ifrågasätta saker. Lärarna verkar ju uppmärksamma och ge utrymme, vill ge utrymme åt när helheten av Guds ord får ta plats. Alltså när det får vara en större bredd. Det inte bara blir det första, det basala, ABC. Det blir en större bredd. Och verkar kanske ställa frågor in i församlingens liv när man uppfattar att det blir för ytligt. Och helheten får inte påverka församlingens liv. Så Paulus verkar tala då om ledarskapsgåvor. Några människor bär på gåvor att kunna utrusta inom de här funktionerna. Men ännu mer så verkar det nästan vara som någon form av lins. Som vi alla på olika sätt och i olika grad kan fungera inom. Och se på församlingens liv igenom. Och jag vill också säga, våga tänka de här linserna även utanför kyrkans ramar och väggar. Och när det här samspelet fungerar, när vi faktiskt kan förstå vår plats, förstå vår funktion, hitta rätt ordning att fungera i det inom, alltså rätt plats, rätt ordning utifrån det mandat vi har fått, det ledarskap vi har fått eller inte ledarskap vi har fått, då verkar det som att Paulus säger, då växer vi i enhet i tron, vi verkar växa i mognad i tron. Och vi verkar växa i tillväxt. Alltså vi ser en tillväxt av det vi är och det vi gör. När vi kan samverka utifrån målet, det här vill vi uppnå. Grunden, allting är nåd. Men också våra olika linser, funktioner, kallelser. Det jag tänker är utmaningen att fundera på över sitt eget liv. Det är att när man börjar ana, kanske jag är lite dragen åt det här hållet. Eller har någonting av det här över mitt liv. Då tror jag man ska börja fundera aktivt på jackar det jag är här inne in i det jag faktiskt står i församlingen. Alltså finns det liksom en rimmar det med varann, om ni förstår vad jag menar. Så är jag lite apostolisk, märker jag, men jag kanske har drag av det där. Jag vill ofta liksom, det måste vara något nytt, det måste hända framåt, inta någonting. Har jag då sökt mig mot det som handlar om nya initiativ, nya steg, utveckling? Alltså har jag sökt mig i den riktning där vi faktiskt gör den typen av saker inom församlingen? Det skulle till exempel kunna vara, ja men jag kanske ska söka mig, om jag bär på den funktionen, kanske söka mig mot det som sker ut mot Akalla till exempel. Ny mark, ny plats. Finns det någonting jag kan bidra med? Försöka se, är det någon funktion jag kan gå in i den typen av rum. Bära på den profetiska funktionen, söker jag mig då mot de platser där vi aktivt leder församlingen in emot det som är kärnverksamheten, alltså bönelivet, tillbedjan, överlåtelsen, det som är kärnan för mycket annat. Söker jag mig dit? Om du inte gör det, börja söka dig dit då, om du känner någonting här bubblar igång i mig kring det området. Evangelistisk, söker mig till möjligheter där jag aktivt får möta nya människor. Alfa eller vissa smågrupper kanske, eller vissa verksamheter där vi sträcker oss längre. Om jag bär på den här herdefunktionen, söker jag efter ytor, platser där jag får en chans att vara ett kitt, att skapa relation, att skapa helhet, att få människor att gå i takt framåt. Samma sak med lärare. Söker jag efter platser där jag faktiskt kan få vara med och vägleda. Det kan vara smågruppsledarskap eller platser där jag kan få vara med och samtala tro. Alltså där jag kan ge ut någonting av detta. Självklart är det ju så att det är ju förtroende och karaktär som avgör över tid vilken typ av funktion jag kan gå in i. Men jag kan alltid söka mig i riktningen mot det jag märker bubblar liksom över mitt liv. Nu ska vi ha en liten break. Och jag tänker så här. Under pausen, det kommer finnas lite frukt och lite grejer här ute. Under pausen, när ni bara minglar runt och pratar med varann. Fundera då på, fanns det någonting här som jag känner igen mig i lite tydligare? Är det någonting som liksom, ja men kanske åt det där hållet. Det är inte att vi ska liksom klistra etiketter på varandra, utan mer bara, det här känner jag igen. Det där går jag igång på lite grann. Det finns något där. Och fråga två, känner du att du har möjlighet att verka inom eller i närheten av det du känner igen dig i? Alltså det du känner här inne, stämmer det med vad du gör med händerna, fötterna, tanken, munnen? Finns det liksom en korrelation eller behöver du tänka till på vart du är någonstans?
1: Du har lyssnat till en inspelning ifrån Philadelphia-kyrkan i Stockholm ifrån Bibelstudiet Philadelphia onsdag. Dagens bibelstudieledare var församlingens föreståndare Samuel Jonsson.

lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns, eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. radiohopeclassic.se

Du lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns. Eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. RadioHopeClassic.se.

lunchdags med Radio Hope Classic. Det innehåller information från en del av våra sändande föreningar, men också en repris ifrån morgonens program God morgon med Radio Hope Classic. Men vi börjar med ögonblick.

Klarar du att se mot framtiden utan att känna någon oro? Jag tror på dig om du säger att du inte har något du är orolig för. För många är problemet det motsatta. De kämpar med att ta nästa steg. Låtskrivaren John Newton uttryckte dessa stora ord av uppmuntran till de som bjuder in Gud i sina liv så här. Om Herren är med oss har vi ingen anledning till att frukta. Hans ögon vilar på oss. Hans armar är över oss. Hans ögon är öppna för vår bön. Hans nåd är tillräcklig. Hans löften är oföränderliga. Vi ska få den styrka vi behöver. Ja, han ger oss fullständig förlåtelse för alla nederlag eftersom Jesus har tagit dem på sig. Han ska också styrka er ända till slutet så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesu Kristi dag.

0: Du lyssnar till Lunch med Radio Hope Classic. Och nu kommer en repris med ett av programmen från morgonsändningen klockan 6.
1: Radio Hope Classic. Och nu följer programmet Friska källsprång med Kurt Alpenberg. Producerat utav Radio Malmbäck och sänt över Höglandets närradio i Nässjö.

Shalom, du lyssnar nu till programmet Friska källsprång från Radio Malmbäck och vi sänder över Höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5. En del andra närradiostationer sänder också programmen och över internet är de lyssningsbara när och var du vill. Och vilken mottagningsmöjlighet du än har, du personligen är hjärtligt och varmt välkommen att vara med och lyssna. Jag heter Kurt Alpenberg. Vi ska börja med att lyssna till sångarna från Minstersången och de sjunger Nu är jag nöjd och glad, nu kan jag andas ut.

Evangelium är ju det glada budskapet till frälsning, hjälp och kraft att lära känna honom som säger: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Vem du än är som lyssnar och var du finns just nu, Gud vet om dig och din situation, för så älskade han dig och mig att han utgav sin enfödde son att dö på ett kors i vårt ställe, för att var en som tror på honom ska inte förgås utan ha evigt liv. Gud sände ju inte sin son i världen för att döma oss, utan för att vi skulle bli frälst och fri. För den sonen gör fri, blir verkligen fri. Vad ska vi då göra? Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om dina synder än är blodröda så kan de bli snövita, och om de är röda som scharlakan, då kan de bli så som vit ull. Tro på Herren Jesus Kristus, så blir du frälst.

Det var Molle Lindberg som sjöng "Jag är härligt löst och fri från syndens slaveri". Och nu ska vi läsa tillsammans Herrens ord från första Konungaboken med början på den 17:e versen. Det står så här: "Och när Ahab fick se Elia sa Ahab till honom: är du här, du som drager olycka över Israel? Han svarade: det är inte jag som drager olycka över Israel, utan du och din faders hus, därmed att ni överger Herrens bud och därmed att du följer efter balerna. Men sänd nu bort och församla hela Israel till mig på berget Karmel, jämte Baals 450 profeter och Aserans 400 profeter som äter vid Isabels bord." Då sände Ahab omkring bland alla Israels barn och lät församla profeterna på berget Karmel. Och Elia trädde fram för allt folket och sa: "Hur länge vill ni halta på båda sidor? Är det Herren som är Gud, så följ efter honom. Men om Baal är det, så följ efter honom." Och folket svarade honom inte ett ord. Då sa Elia till folket: "Jag alena är kvar såsom Herrens profet, och Baals profet är 450 man. Må man nu ge oss två tjurar, och må de välja ut åt sig den ena tjuren och stycka den och lägga den på veden utan att tända eld på, så vill jag reda till den andra tjuren och lägga den på veden utan att tända eld på. Därefter må ni åkalla er Guds namn, men själv vill jag åkalla Herrens namn, den Gud som då svarar med eld, han var Gud." Och allt folket svarade honom och sa: "Ditt förslag är gott." Då sa Elia till Baals profeter: "Välj ut åt er den ena tjuren och red till den, ni först, ty ni är flertalet. Åkalla därefter er Guds namn, men eld får ni inte tända." Då tog de den tjur som han gav dem och redde till den. Sedan åkallade de Baals namn från morgonen ända till middagen och ropade: "Baal, svara oss!" Men inte ett ljud hördes och ingen svarade, och alltjämt haltade de och stod omkring altaret som man hade gjort. När det så blev middag jäckades Elia med dem och sa: "Ropa ännu högre! Ty visserligen är han en gud, men han har väl något att begrunda, eller också har han gått avsides, eller är han på resa. Kan hända sover han, men då skall han väl vakna." Då ropade de ännu högre och ristade sig, så som deras sed var, med svärd och spjut, så att blodet kom ut på dem. När det sedan hade blivit eftermiddag fattades de av profetiskt raseri och höll så på ända till den tid då spisoffret frambäres. Men inte ett ljud hördes och ingen svarade, och ingen tycktes heller akta på dem. Och Elia sa till allt folket: "Träd hit fram till mig." Så trädde nu allt folket fram till honom. Då satte han åter i stånd Herrens altare som hade blivit nedrivet. Elia tog 12 stenar, lika många som Jakobs söners stammar, den mans till vilken detta Herrens ord hade kommit: "Israel ska vara ditt namn." Och han byggde av stenarna ett altare i Herrens namn och gjorde omkring altaret en grav stor nog för ett utsäde av 2 seamått. Därefter la han upp veden, styckade tjuren och la den på veden. Sedan sa han: "Fyll 4 krukor med vatten och gjut ut vattnet över brännoffret och veden." Han sa ytterligare: "Gör så ännu en gång." Och det gjorde så för andra gången. Därefter sa han:
Gör så för tredje gången, och de gjorde så för tredje gången. Och vattnet flöt runt omkring altaret, och han lät fylla också graven med vatten. Då nu tiden var inne att frambära spisoffret trädde profeten Elia fram och sa: Herre, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt det idag bli kunnigt att du är Gud i Israel och att jag är din profet och att det är på din befallning jag har gjort allt detta. Svara mig, Herre, svara mig så att detta folk förnimmer att det är du, Herre, som är Gud, i det att du vänder om deras hjärtan. Då föll Herrens eld ned och förtärde brännoffret, veden, stenarna och jorden och uppslickade vattnet som var i graven. När allt folket såg detta föll de ner på sina ansikten och sa: Herren är det som är Gud, Herren är det som är Gud. Men Elia sa till dem: Grip Baals profeter, låt ingen av dem komma undan. Och de grep dem, och Elia lät föra dem ner till bäcken Kison och slakta dem där. Och Elia sa till Ahab: Bege dig dit upp, ät och drick, ty jag hör bruset av regn. Då begav sig Ahab dit upp för att äta och dricka. Men Elia steg upp på Karmels topp, hukade sig ner mot jorden och sänkte sitt ansikte mellan sina knän. Och han sa till sin tjänare: Gå upp och skåda ut åt havet. Den gick då upp och skådade ut, men sa: Jag ser ingenting, jag ser ingenting. Så tillsade han honom 7 gånger att gå tillbaka. När han då kom dit 7:e gången sa han: Nu ser jag ett litet moln, inte större än en mans hand, stiga upp ur havet. Då sa han: Gå upp och säg till Ahab, spänn för och far ner, så att regnet inte håller dig kvar. Och i ett ögonblick förmörkades himmelen, och moln och storm och ett starkt regn föll. Och Ahab steg upp i sin vagn och for till Jisrael. Men Herrens hand hade kommit över Elia, så att han omjordade sina länder och sprang framför Ahab ända till inemot Jisrael. Ja, så lyder Herrens ord i Första Konungaboken, det 18:e kapitlet.

0: Mikael Järlestrand. Den här gången lyssnar vi till Göran Duveskog och han talade i Smålandskonferensen i Aneby sommaren 2017. Och då sa han bland mycket annat också så här: det är fullbordat.
1: Profetia februari 2017. Uppfyllelsens år. Bönesvarets år. Bönebarnens år. Säg därför till mitt folk, så säger Herren Gud: inget av vad jag har sagt skall längre dröja. Det ord jag har talat skall gå i uppfyllelse, säger Herren Gud. Och Jesaja 46 och 10 säger så här: mitt beslut skall gå i fullbordan. Vad jag har talat låter jag ske, vad jag har beslutat utför jag. Jag låter min rättfärdighet komma nära, den är inte långt borta, den dröjer inte. Alla profetier och löften som är uttalade över er skall nu gå i fullbordan. Min tid är inne nu. Ta fram profetierna, jag talar till dig. Ta fram löftesorden, för nu är tiden inne. Nu ska jag uppsöka och söka bönebarnen. Amen. Fader, vi tackar dig för detta profetiska tilltal. Vi tar det till oss och vi tror att du ska låta allt det ske i Jesu namn. Amen. Vi ska läsa Johannes evangelium, det 19 kapitlet och vers 30. När Jesus hade fått det sura vinet sade han: det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och gav upp andan. Så ska vi läsa också Lukas 21 och vers 24. Det ska falla för svärdsägg och föras bort som fånga till alla hedna folk. Jerusalem kommer att trampas ned av hedningar tills hedningarnas tid är fullbordade. Så ska vi läsa ett ord här i Apostlagärningarna 20 vers 24. Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig själv. Jag vill endast fullborda mitt lopp och den uppgift som jag fått av Herren Jesus att vittna om Guds nådesrika evangelium. Så ska vi läsa en vers till i Uppenbarelseboken, det 10 kapitlet och där den 7 versen. Men i de dagarna när den 7 ängels röst hörs och han blåser i sin basun, då är Guds hemlighet fullbordad. Så som han har förkunnat i det glädjebudskap han har gett sina tjänare, profeterna. Ja, du märkte ju säkert att det var ett ord som återkom igen och igen i de här bibelverserna och som knyter de här verserna samman i ett sammanhang. Och det är ordet fullbordat. När Jesus kom så kom han med ett enda syfte: att fullborda det uppdrag som Gud hade gett honom. Du vet, vid ett tillfälle så säger Jesus så här: min mat är att göra Guds vilja och att fullborda hans verk. När Jesus kom så kom han ju att friköpa hela mänskligheten, att dö på korset, att bringa försoning för en hel mänsklighet. Allt sammanfattas egentligen i den kända bibelversen Johannes 3 och 16. Ska vi läsa den tillsammans? Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås utan ha evigt liv. Så älskade Gud att han utgav. Det fanns ett syfte med hans kommande. Det var utgivandet. Han kom för att dö på korset. Och ingenting skulle få stoppa det. Vi kan se hela tiden hur djävulen försökte sabotera. Och djävulen försöker alltid sabotera Guds planer. Och djävulen försökte sabotera Guds planer för Jesus. Så när Herodes fick höra att en konung föddes i Betlehem, den Herodes den store, han hade ju en sjuklig misstänksamhet. Han var farlig för sin närmaste omgivning. Och det var ju faktiskt på det sättet att han dödade sin egen hustru Marianne, därför att han var misstänksam att kanske hon konspirerar någonting med sina pojkar emot honom. Med henne hade han två pojkar, Alexander och Aristobulus. De var ju tänkta kanske som kronprinsar. Men i sin sjukliga misstänksamhet dödade han sina egna pojkar. Och sen hade han hade ju flera barn, men han hade en pojk som så var ganska tystlåten av sig. Och det verkade nu som att han skulle kunna bli kronprins. Och när han var gammal, för han var kung i många år, Herodes. Och det sista året så var han sjuk, och då var han på ett palats nere i Jeriko. Och där förstod man att hans dagar var räknade. Och där fanns den här sonen som då möjligtvis skulle kunna ta över kungakronan efter Herodes. Men då var det på det sättet att Herodes blev misstänksam mot honom också. Och några dagar innan han dör så lät han halshugga den pojken. Så grym var han, denne Herodes den store. Det sades om honom att det var säkrare och var en hund i hans palats än en familjemedlem. Nu blev han ju då så fruktansvärt misstänksam när han hörde att en konung hade fötts i Betlehem. Så kan ni tänka att han utfärdar ett påbud. Så 2000 små barn dödas i Betlehem. Men Gud höll sin hand över Jesus, därför att Jesus skulle dö på ett kors i Jerusalem. Och därför så lyckades Josef och Maria med Jesus barnet fly undan och fly ner till Egypten. När de sedan kom tillbaka så gick ju Jesus runt och predikade. Men du vet, vid ett tillfälle när han predikade i Nasaret, då blev folket så rasande så att de skulle störta honom ut för det berg, det brant där den här staden var byggd, va? Men Jesus skulle inte dö i Nasaret. Så han går sin väg rätt genom folkhopen och så vandrar han vidare. Vid ett annat tillfälle när han predikar, det är väldig rörelse. Människor blir helbrejda, onda andar får ut, folk är i rörelse runt Jesus. Så vill några komma och skrämma bort honom. Och då säger de så här att Herodes, nu det var alltså en av Herodes söner då, va? Herodes då, efter att döda dig, ge dig bort härifrån. Då så säger Jesus, hälsa den räven att idag och imorgon botar jag sjuka, och det är först på den tredje dagen som jag är färdig. Det var ingenting som förmådde att stoppa Jesus. Och därför är det så oerhört mäktigt med korset. Därför att det finns ju en av Herrens högtider som kallas påskhögtiden. Det var denna högtid som låg till grund för när 2-3 miljoner judiska slavar gick ut i frihet från Egypten. Därför att de hade slaktat ett lamm varje hushåll och strykit av blodet på dörrposterna. Och det var sån kraft i detta att det skakade hela det egyptiska riket. Och 2-3 miljoner judar kommer ut i frihet. Det här låg så som en bild, en förebild. Att en dag ska Gud låta slakta ett offerlamm som ska friköpa en mänsklighet ifrån Satans bojoband. Så det låg till grund. Och när Jesus dör på korset, då uppfyller han den högtiden, påskhögtiden, Herrens högtid. Korset är egentligen både dolt och uppenbart i Gamla testamentet. Du vet, vid ett tillfälle så säger Jesus så här, att så som Moses upphöjde ormen i öknen, så skall människosonen bliva upphöjd. Det var också en bild på korset. Det finns också ställen där det kanske är dolt jag såg i texten, jag blev alldeles överrumplad. Du vet, det är fantastiskt när man läser Bibeln. Plötsligt ser man någonting som man inte har sett tidigare. Jag vet inte om du har tänkt på det, men när den gamle Jakob ligger för döden i Egypten, hela den här berättelsen om hur Josef har räddat familjen finns bakom. Och så kallar Jakob in Josef, och så vill han välsigna Josefs pojkar Manasse och Efraim och adoptera dem in i det löften som Gud har gett till honom, så att dessa pojkar ska få del av Guds löften. Och de ska räknas som hans pojkar, därför att Gud hade ju gett otroliga löften genom Abraham, och det hade gått vidare till Isak, och nu hade det gått vidare till Jakob. Men nu ville Jakob att dessa löften skulle gå till Josefs pojkar. Och du vet, Josef var ju gift med en egyptisk kvinna, så de var ju inte på det sättet. Det var en hednisk kvinna som var mamma till dem. Men nu så skulle de få del av löftet. Vet du vad Jakob gör? Så kommer korset fram. Han korslägger sina händer. Och när skuggan av korset faller över pojkarna, så adopteras de in i Jakobs familj och får del av löftena. Och du vet, dessa pojkar med en hednisk kvinna är en bild på hela den hedna kristna församlingen. Vi som inte var ett folk, vi var utan Gud och utan hopp i världen. Men när skuggan av korset föll över världen och Jesu blod utgjöts, då friköptes en mänsklighet, halleluja, så vi kan få söners och döttras rätt. Amen. Det finns en annan text där jag också tror att detta med korset ligger dolt. Vi hade en liten späd kvinna på en utav våra Israelresor. Hon sa: Göran, kan jag få berätta någonting? Jag har börjat studera det hebreiska språket och det hebreiska alfabetet. Och jag har börjat också fått studera gammelhebreiskan. Gammelhebreiska bokstäverna. Hon kom fram och berättade för gruppen. Och då så berättade hon så här. I det hebreiska alfabetet så heter den första bokstaven Alev. Den sista heter Tav. Och då säger hon så här: det finns ett ord i hebreiskan som kommer på 88 ställen i Gamla testamentet. Det är ordet tecken. Det består av tre hebreiska bokstäver: Alev, Vav och Tav. Och då så berättar hon att i gammelhebreiskan så symboliserar varje bokstav någonting. Och den första bokstaven, den påminner om vårt lilla y. Och då berättar hon att den symboliserar hornen på en oxe och symboliserar offret eller tjuren. Andra bokstaven som finns i ordet tecken är vav. Den liknar ett i vårt alfabete och betyder egentligen, symboliserar spik eller plugg. Den tredje bokstaven, tav, den påminner om vårt kryss och symboliserar ett kors. Och detta ordet tecken betyder alltså offret spikas på korset. Och det finns där i hela Gamla testamentet och möter oss första gången i första Mosebokens första kapitel, där det står så här: jag ska sätta ett tecken som skiljer ljuset ifrån mörkret. Tänk att det är egentligen då det som skiljer ljuset ifrån mörkret. Det är offret som spikas på korset. Och på ett annat ställe så står det så här att: ge oss ett tecken. Varför tecken ska jag ge er? Jag ska inte ge något annat tecken än att den unga jungfrun ska bli havande och föda en son, och hans namn ska vara Immanuel. Det tecknet jag ska ge er är offret spikas på korset. Halleluja. Korset finns med i hela Bibeln. Amen. Och när Jesus kommer för att fullborda Guds sak, då kan han inte dö på något annat sätt än på ett kors. Och han kan inte dö vid någon annan tidpunkt än vid påsken. Och då är det inte märkligt då tillredelsedagen, fredagen, det vi kallar långfredagen. Det var ju då överste prästen stod i templet. Och det var då han offrade lammet. Och vet du det, att det sker på eftermiddagen när överste prästen uppe i templet bär fram lammet så är det, säger man, troligtvis vid den nionde timman på eftermiddagen, klockan 3 på eftermiddagen. Då tar överste prästen och så uppe i templet bär fram lammet, så är det, säger man, troligtvis vid den nionde timman på eftermiddagen, klockan 3 på eftermiddagen.

från Pilatus. Och soldaterna, de blir också överraskade. Därför att Jesus säger, du har ingen makt över mig om den inte blir dig given ovanifrån. Men Jesus sa, min mat är att göra dens vilja som har sänt mig. Och så går han så som Guds offerlamm via Dolorosa, pinad och slagen. Och så blir han korsfäst på Golgata. Och det sista han utropar, det är de triumferande orden. Det är fullbordat. Halleluja! Kan du säga halleluja? Amen! Och det är sån kraft i det, mina vänner. Oh, om vi kunde förstå kraften i det Jesus gjorde på Golgata. När 2-3 miljoner judar får del av skuggbilderna, så blir det ett massmirakel ibland judarna. Oh, att Gud finge uppenbar. Paulus ber det, jag ber det, att Gud må upplysa era hjärtans ögon, så ni kan se hur rikt på härlighet det arve var till han har kallat er. Halleluja! Det finns resurser i det Jesus gjorde på Golgata. Amen. Säg de orden. Det är fullbordat. Halleluja. Och det förstår att när Jesus ropar ut de orden, det är fullbordat. Vet du, jag är säker på att det sände en chockvåg ned i dödsriket. Men när Jesus ropar ut, det är fullbordat. Jag tror änglasången bryter loss i den himmelska världen. Och skulle vi kunna höra ett oerhört jubel. Och vi skulle höra en sång så mäktig. När hela änglavärlden sjunger. Halleluja! Vilken segerfurste vi har. Därför att på Golgata ropar Jesus ut. Det är fullbordat. Gud fullbordar sina planer. Gud lämnar ingenting halvfärdigt. En del tänker det här med Israel. Ja, men han fick ju lämna. Det blev ju aldrig färdigt. Vänta du. Du ska få se. Han fullbordar alla sina planer. Att fullborda någonting. Ni vet, bara vi håller på med någon liten sak hemma. Du tapetserar ett rum. Vad fantastiskt det är när du har satt upp sista vården. Du har fullbordat. Eller du gör ett litet renoveringsprojekt eller bygger någonting. Jag hade ett litet byggprojekt här vid sommarstugan. Inget stort, bara sånt där som ger lite avkoppling. Jag skulle bygga en liten altan där jag skulle ha en hammock. Där jag kunde efter Smålandskonferensen sitta och gunga lite. Så många nya böcker nu. Tänkte att det ska jag läsa där i hammocken. Och då är det så att den ligger lite upp, så det är en trappa upp där. Och Karin, hon tittar och undrar, kan du göra trappan riktigt stabil? Och när jag hade gjort som nästan trappan färdig, så sa Karin, jag måste kolla om den håller. Och mina vänner, bryggan höll. Jajamensan. Det är inte riktigt färdigt, det är lite kvar. Men vilken känsla, bara ett litet projekt. Ja, jag tycker det är så roligt. Jag skulle nästan kunna bjuda David på en kopp kaffe extra. Bara för att komma och inviga det. Men det är något fantastiskt när vi får fullborda någonting.

Lena Maria Klingvall. Och då ska vi läsa tillsammans Herrens ord ifrån Paulus brev till romarna, det 8:e kapitlet. Och vi läser Herrens ord i Jesu namn. Det står så här: så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Ty det som lagen inte kunde åstadkomma, i det att den var försvagad genom köttet, det gjorde Gud, då han för att bortta synden sände sin son i syndigt kötts gestalt och fördömde synden i köttet. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som vandrar inte efter köttet utan efter anden. Till de som är köttsliga, de har sitt sinne vänt till vad köttet tillhör, men de som är andliga, de har sitt sinne vänt till vad anden tillhör. Och köttets sinne är död, medan andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är nämligen fiendskap mot Gud, eftersom det inte är Guds lag underdånigt, ej heller kan vara det. Men det som är i ett köttsligt väsende kan inte behaga Gud. Ni åter inte i ett köttsligt väsende, utan i ett andligt, om eljest Guds ande bor i er. Men den som inte har Kristi ande, han hör inte honom till. Om nu Kristus är i er, så är väl kroppen hemfallen åt döden för syndens skull, men anden är liv för rättfärdighetens skull. Om dens ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, så ska han som uppväckte Kristus Jesus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Alltså mina bröder, har vi inte någon förpliktelse mot köttet så att vi ska leva efter köttet. Ty om ni lever efter köttet så ska ni dö, men om ni genom anden dödar kroppens gärningar så ska ni leva. Ty alla de som drivas av Guds ande, de är Guds barn. Ni har ju inte fått en träldomens ande så att ni åter skulle känna fruktan. Ni har fått en barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn så är vi också arvingar, nämligen Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi eljest lider med honom, för att också med honom bli förhärligade. Ty jag håller för att denna tidens lidanden inte betyder i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras på oss. Hur skapelsens trängtan sträcker sig efter Guds barns uppenbarelse. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängligheten, inte av eget val utan för den skull som låg den därunder, dock så att en förhoppning skulle finnas, att också skapelsen en gång ska bli frigjord från sin träldom under förgängelsen och komma till den frihet som tillhör Guds barns härlighet. Vi vet ju att ännu i denna stund hela skapelsen samfällt suckar och våndas. Och inte den allenast, också vi själva som har fått anden såsom förstlingsgåva, också vi suckar inom oss och bidar efter barnaskapet, vår kropps förlossning. Ty i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser fullbordat är inte mer ett hopp. Hur kan någon hoppas det som han redan ser? Om vi nu hoppas på det som vi inte ser, så bidar vi därefter med ståndaktighet. Så kommer också anden vår svaghet till hjälp. Ty vad vi rätteligen bör bedja om, det vet vi inte.
Men anden själv manar gott för oss med outsägliga suckar. Och han som rannsakar hjärtan, han vet vad anden menar. Ty det är efter Guds behag som han manar gott för de heliga. Men vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa för dem som är kallade efter hans rådslut. Till dem som förut har blivit kända av honom, dem har han också förutbestämt till att bli hans sons avbilder, honom lika, så att denne skulle bli den förstfödde bland många bröder. Och dem som han har förutbestämt, dem kallar han och, och dem han har kallat, dem rättfärdiggör han och dem som han har rättfärdiggjort, dem förhärligar han och. Vad ska vi nu säga härom? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte har skonat sin egen son, utan utgivit honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem vill anklaga Guds utvalda? Gud är den som rättfärdiggör. Vem är den som vill fördöma? Kristus är den som har dött. Ja, än mer den som har uppstått, och han sitter på Guds högra sida. Han manar också gott för oss. Vem skulle kunna skilja oss från Kristi kärlek? Månne bedrövelse eller ångest eller förföljelse eller hunger eller nakenhet eller fara eller svärd. Så är ju skrivet: för din skull var där vi dödade hela dagen. Vi har blivit aktade så som slaktfår. Nej, i allt detta vinner vi en härlig seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andefustar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, ej heller något annat skapat, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Ja, så lyder Herrens ord i Romarbrevet, det 8:e kapitlet.

Det var sångarna från Minns du sången? Ja, du har lyssnat till programmet Friska källsprång från Radio Malmbäck över Höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5. En del andra närradiokanaler sänder också programmen, och över internet är det lyssningsbara när och var du vill. Jag heter Kurt Alpenberg. Innan vi slutar det här programmet ber vi nu tillsammans den bön som Jesus lärde oss att be. Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så också på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån den onde. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ge dig sin frid. I Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Hjärtligt och varmt tack till dig som har varit med och lyssnat idag. Och ha det nu riktigt bra och lev väl. Lev för Jesus. Vi hörs.

0: lyssnar till programmet Friska källsprång med Kurt Alpenberg, producerat av
1: Lunch med Radio Hope Classic. Och det var en repris från ett av programmen från morgonsändningen klockan 6.

0: Vi följer information ifrån Philadelphia-kyrkan i Stockholms verksamhet den kommande veckan. Tisdag, alltså den 6 oktober, då är det mötesplats Rörstrand klockan 13.00. Den här veckan gästas vi ut av Urban Vidholm som talar och sjunger, och rubriken är Omvänd ålderstege, att vara medmänniska i Ukraina. 18-19, då är det fotboll i Akalla. Tisdag 18.30 till 20.30 är det också öppen smågruppskväll. Onsdag 7.30 till 8.30 morgonbön. Onsdag 18-19.30 är det Philadelphia Bibel, och rubriken är Varför och hur kan jag fasta? Del 1 med Hans Weibrot. Torsdag 12-13 bön i Sadelmakeriet på Bråvallagatan 9. Fredag 19-23 Fearless Generation, alltså en samling för de unga. Söndag 11.00 gudstjänst och samtidigt smash för de yngre.
1: Välkommen till Roseniuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3 till 10 år, och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök roseniuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!
0: Du lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen, både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns, eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radio Hope Classic.se.

number 1, number 7, number 3.

Twilight.

Dedicated to vengeance, hatred, and violence.

I believe in deep-yawed chaos.

0: Good night.
1: Good night.
2: Thank you.

particles of light.

0: I am Dracula. I bid you welcome.
1: The Rock Home of Stockholm.

0: believe in deep.
1: I believe in deep-yorked chaos.

I'm not sure if I'm going to be able to do this.

and

Electricity.

Mm-hmm.

Twilight.

revenge of hatred and violence.

close.

Say this.

Entonces,

Thanks.

How do you know?

Get down. Feel the vibe. Hit the floor.

Metamorphosis 1. It was no dream. Metamorphosis 1.

One.

Thank you.

just.

I can't see.

weapons.

0: Good night.
1: Good night.
2: Thank you.

I'm going to go to the next one.

I'm not touching.

once again, on the right to be large sources, take claim of the

Thank you.

Get down. Hit the floor.

number 2, number 5, number 6, number 1, number 7, number 3.